on vain yksi Jukka Leisti, yksi Tako ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Hyrenius ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

On vain yksi Ilves. Yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock

0: Radio 957.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
3: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Moro! Mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Euroopan keskuspankki EKP teki torstaina yleisesti odotuksen mukaisen korkopäätöksen ja nosti kaikkia kolmea ohjauskorkoaan 0,25%. EKP:n neuvosto toteaa päätöksessään, että Lähi-idän sota luo edelleen inflaatiopaineita ja inflaation arvioidaan pysyvän pitkään selvästi yli 2% tavoitetason. Euroalueen inflaatio oli elokuussa 3,3%, kertoi tilastoviranomainen Eurostat aiemmin. Hintojen nousua lietsoo etenkin energian kallistuminen. EKP aloitti ohjauskorkojen nostamisen kesäkuussa. Korotus oli silloinkin 0,25%. Presidentti Alexander Stubb matkustaa ensi viikon lopulla New Yorkiin, jossa hän johtaa Suomen valtuuskuntaa YK:n yleiskokouksessa. Hän pitää siellä Suomen kansallisen puheenvuoron tiistaina 22. syyskuuta. Matkan aikana edistetään Suomen pyrkimystä päästä YK:n turvallisuusneuvoston jäseneksi kaudelle 2029-2030. Presidentin johtamaan valtuuskuntaan kuuluvat muun muassa ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri, perussuomalaisten Ville Tavio.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

On vain yksi Laukontori. Vain yksi Simo Frangee. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Raipianpanu komediateatterista ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Veltto Virtanen, yksi Horha ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
1: No niin, Marja.
2: Moi.
1: Sinullako hajosi siis auto?
2: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa El manual del automobile.
1: Ja treenasit kielitaitoa.
2: Claro.
1: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: STT:n tietojen mukaan oppositiopuolue Keskusta on jättämässä perjantaina välikysymyksen maatalouden ja maaseudun ahdingosta. Puolue jättää välikysymyksen, sillä se kokee, ettei hallitus tehnyt budjettiriihessään riittäviä toimia tilanteen helpottamiseksi. Maaseudun ahdingon taustalla ovat muun muassa tänä vuonna rajusti nousseet polttoaineiden ja lannoitteiden hinnat, maailmanpolitiikan epävarmuus sekä afrikkalaisen sikaruton uhka. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Amerikkalaisen teknojätti Googlen megainvestoinnin vaikutus Suomen talouteen ja työllisyyteen jää STT:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan pienemmäksi kuin yritys hehkuttaa. Valtiovarainministeriöstä arvioidaan, että Googlen 13 miljardin investoinnista kohdistuu suomalaiseen tuotantoon noin 20–30%. Tämä vastaisi 2,6 jopa 3,9 miljardia euroa. Googlen mukaan seuraavan 2 vuoden aikana hanke kasvattaisi Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin 1,2% vuodessa. Valtiovarainministeriön mukaan vaikutus jää kuitenkin todennäköisesti alle prosentin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevnan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirinen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä!
2: Saa oppei realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
8: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.
9: Ai.

0: kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
1: Plus, katsastus katsastaa.
2: Rakenna mitä rakennat, mutta
3: pysy ensin puutoimesta.
2: Onneksi kysy. Nyt kelpaa löylytellä, kun saunassa on kunnon lauteet ja paneelit puutoimesta. Että jos sulla on saunarempaa tiedossa, niin muistat vaan, että
3: pysy ensin puutoimesta.
2: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
4: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tirkkosen talo, yksi Kalervo Kummola ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mitä jos joutuis sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
3: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
1: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
0: RAYO. Radio.
4: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
5: Welcome, I'm John Scott.
6: Miksei aina voisi olla perjantai?
7: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
5: Welcome to John Scott's.
8: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
9: Pancho-villan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-appillä saat 2 burgeria yhden hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Pancho-villaan. Pancho-villa!
10: Morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957.
11: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Arki huolesi kaikki heitä.
3: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
4: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
5: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
6: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
7: Plus. Katsastus katsastaa.
8: Mä menen rustaa.
9: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
8: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
9: Voi ihanaa, tuu pian takas.
10: Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
12: Radio 957, STT:n uutiset.
13: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Pohjois-Savon käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa jutussa, jossa Mika Mooringia syytetään vuonna 2019 kadonneen naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Syyttäjän mukaan Mooring houkutteli naisen päihteillä kyytiinsä ja piti tätä kuukausia kontrollissaan. Mooring tappoi naisen syyttäjän mukaan linkkuveitsellä tai muulla tavalla. Naisen ruumis löytyi toissa vuonna. Syyttäjä vaatii Mooringille vähintään 9,5 vuoden vankeusrangaistusta. Mooring kiistää syytteet. Hänet on aiemmin tuomittu useista naisiin kohdistuneista rikoksista. Yhdysvaltoja vastaan tehdyistä syyskuun terrori-iskuista tulee tänään kuluneeksi 25 vuotta. Pääosin Saudi-Arabiasta kotoisin olleet miehet kaappasivat aamulla 11. syyskuuta vuonna 2001 4 matkustajakonetta. Koneista 2 ohjattiin törmäämään World Trade Centerin pilvenpiirtäjiin New Yorkissa. 3. kone osui puolustusministeriö Pentagonin rakennukseen lähellä pääkaupunki Washingtonia. 4. kaapatun koneen matkustajat ryntäsivät ohjaamoon ja kone putosi pellolle Pennsylvaniassa. Iskuissa sai surmansa lähes 3000 ihmistä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että hän aikoo tavata Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin New Yorkissa syyskuun lopulla. Kanadassa vieraileva Zelenski kommentoi asiaa lehdistötilaisuudessa. Zelenski sanoi aiemmin tällä viikolla luottavansa, että tapaaminen Trumpin kanssa järjestyy syyskuun 20. päivän jälkeen. Zelenski sanoi tuolloin myös, että Venäjän, Ukrainan ja Yhdysvaltojen välinen neuvottelu saatetaan järjestää jo tässä kuussa. Yhdysvaltojen edustajat kävivät viikonloppuna erillisiä neuvotteluja Moskovassa ja Kiovassa. Sveitsissä useita ihmisiä on kuollut ja loukkaantunut bussionnettomuudessa maan itäosassa, kertoo Graubundenin kantonin poliisi viestipalvelu X:ssä. Poliisi ei kertonut tarkkaa, kuinka paljon uhreja on. Onnettomuus sattui Sushin ja Tsernetsin paikkakuntien välillä. Poliisi ei kertonut olosuhteista tai onnettomuuden alustavasta syystä mitään. Sveitsin median mukaan bussi kuuluisi hollantilaiselle matkanjärjestäjälle, mutta tätä ei ole vahvistettu.
12: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Päivän sää Tampereella.
14: Perjantai on puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila nousee hieman yli 15 asteeseen. Huomenna lauantaina ja yli huomenna sunnuntaina hyvin samankaltaista säätä. Yölämpötilat ovat hieman alle 10 asteessa.
0: Radio 957. Antti Granlund.

0: Madonnan Lies La Bonita -klassikolla aloitellaan Radio 957 aamua tänään perjantaina 11. päivä syyskuuta. Antti Granlund äänessä tänäänkin erittäin hyvää torstaita. Tähän asti on tultu rock- ja pop-klassikoita soittamalla ja tästä eteenpäin jatketaan hyvin pitkälti samalla linjalla. Roy Orbisonia ja Uniklubia tulossa hetken kuluttua ja sen jälkeen puhutaan siitä, kenen pahiksen kanssa me lähdettäisiin kaljalle.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

On vain yksi Rauhaniemi. Yksi Ohranjyvä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Se on Radio 957 ja minä olen Mika Lintu. Antti Granlund,
1: no.
0: Nyt on sinulle tiukka kysymys. Tai oikeastaan ei mikään tiukka, mutta semmoinen hauska
1: kysymys.
0: Niin. Me joskus oli tämmöinen featuri, jossa me puhuttiin, että kenen kanssa lähtisi kaljalla. Eli mulla olisi tämmöinen nyt sulle.
1: Anna tuolla.
0: No niin. Nyt olisi kysymyksessä elokuvapahikset, että kenen kanssa lähtisit kaljalle.
1: Okei.
0: Lähdetään. Darth Vader, Hannibal Lecter, Jokeri vai Norman Bates? Ja tämä perustuu semmoiseen, että kun mä kysyin tekoälyltä, että mitkä ovat kaikkien aikojen tunnetuimmat taikka niinku parhaimmat roistot elokuvissa, niin nämä neljä nimeä tuli niinku ensimmäisenä. Eli Darth Vader, Hannibal Lecter, Jokeri ja Norman Bates, eli Psycho-elokuvasta tuttu hirvittävä hirviä.
1: No okei, nyt mun täytyy sanoa, että kolme putoaa jo heti pois. Yksi näistä on varsinkin, kun mä mietin, että minkälaista se olisi olla jonkun henkilön kanssa kaljalla. Hmm. Mutta ruvetaan pudottaan ihmisiä pois. Ensinnäkin Norman Batesin hahmo Psykossa ja Anthony Perkins, joka häntä esittää, niin se on hyytävä. Se on upea roolisuoritus ja tietysti Hitchcock-klassikko. Suihkukohtaus on se tunnetuin, mutta se on myös muuten hyytävä elokuva ja siis mestariteos, joka on vaikuttanut moniin asioihin. Mutta jos mietin sitä hahmoa, minkälainen se Norman Bates on, niin hänhän on sellainen neuroottinen tyyppi ja tietysti sitten jossain vaiheessa leipäveitsenkin kanssa vähän vekkuli.
0: Vekkuli kaveri.
1: Niin, mutta mä en usko, että hän ottaisi tätä teräasetta mukaan sinne kaljalle. Mä sanottaisin, että ei mennä tuonne köökin puolelle, että pysytään ihan täällä
0: baarin puolelle.
1: Mennään se myös semmoiseen baariin, missä ei ole ruokatarjoilua juurikaan niin suolapähkinää pahempaa, ettei hän keksi niin kuin jollain haarukalla ryhtyä sohimaan. Niin, mutta siis mä en ottaisi Norman Batesin hahmo. Olisi varmaan tylsää. Se olisi vaivaannuttavaa seuraa.
0: Niin.
1: Ei missään tapauksessa häntä. Sitten Hannibal Lecter hän olisi ihan mieletön, mutta hän on niinku sen verran pelottava, että jos hän pystyy saamaan sellikaverinsa nielaisemaan kielensä pelkän puheen avulla, niin mä en haluaisi joutua hänen vaikutuksensa alle, jotenkin se saattaisi olla oikeasti paha tilanne. Tietysti tässä olisi se mahdollisuus, että hän tykkää Chianti-viinistä.
0: Se on totta.
1: Se on tässä kuuluisassa kohtauksessa, missä hän ei mennä siihen pidemmälle. Tai siitä kohtaa, hän on siis tarina, se ei näytä tästä kohtaa.
0: Katsokaa elokuvaa, sieltä se löytyy.
1: Niin mä voisin sanoa, että kuules nyt, Lecteri Hannibali, että tilanne on nyt se, että viinilipitys saa jäädä, että nyt ruvetaan vetää ööliä.
0: Näin on.
1: Keskiketterää, keparia. Jotain hieman märkää. Se olisi mahdollista, että yritettäisiin kääntää, laitetaan eput soimaan ja hurteissa pöytään. Mutta silti kyllä Hannibal Lecter putoaa pois. Okay. Darth Vaderin kanssa menisi kyllä huumoriohjelman puoli, kun sillähän on se maski päällä.
0: Niin.
1: Miten se pystyy? Niin. Tätähän ei ole. Tämä on juuri se sellainen, että missä ei paljon sanota, ei paljon ei puhuta siitä. Se tarina on jäänyt kertomatta George Lucasilla ja myös sitten Disneyn versioilla tässä, että miten Darth Vader käy vessassa, kuinka iso prosessi se on ja miten hän syö.
0: Just
1: näin. Että nämä on nyt selkeästi sellaiset asiat, että niistä tulisi kyllä paljon vähemmän romanttista avaruusseikkailua siinä kohtaa.
0: Ja muutenkin se on hahmona vähän semmoinen niin kuin tyly, vähän semmoinen, että ei sillä ole mitään juttuja, se on koko dark side ja blablabla.
1: Niin,
0: bla, bla,
1: se on pimeyden sinne. Kuluttama.
0: Niin.
1: Kuluttama.
0: Se on vähän tylsä kaveri.
1: Mutta sitten kun päästään Jokeriin ja Jokeriin hahmoon, niitähän on nyt hirveä määrä erilaisia tulkintoja niin sarjakuvapuolella kuin sitten täällä ihan elokuvapuolella. Että olisiko se Joaquin Phoenixin Joker-elokuvan täysin niinku oikeasti niin sanotuista oikeasta mielenterveysongelmista ja ehkä skitsofreniasta kärsivä syrjäytynyt henkilö, joka sitten joka on oman päänsä sisällä tai ei ole, ei koskaan tiedä. Sen kanssa voisi olla vähän synkkää.
0: Voisi olla, joo.
1: Mutta ajattele, jos ja Heath Ledgerin varsin tällainen väkivaltainen.
0: Psykopaatti.
1: Juuri se, joka haluaa nähdä maailman palavan, niin jos se olisi niin kuin hyvässä fiiliksessä, niin se voisi olla ihan hauska. Mutta ajattelisi, kuinka komeet olisi olla se 60-luvun Jokerin kanssa.
0: Joo.
1: Se, joka oli selkeästi jotenkin lempeämpi, ja joka sellainen tällainen pikku pömppömaa ainakin Batman pystyi pistämään kampoihin, niin kuin minäkin. Että jos hän lähtee äkkiä johonkin pahoihin ajatuksiin, sellaisen kanssa kun lähtisi jonnekin, niin kyllä mä näillä perusteilla, tällä varsin pitkällä monologilla, niin kyllä mä sanoisin, että Kyllä mä Jokerin valitsisin.
0: Mä taas haluaisin mennä Kaljalle Hannibal Lecterin kanssa, mutta sitten jätettäisiin se punaviinit pois ja juotaisiin pelkkää öljyä ja kuuletaan seppuja ja just tällä. Okay. Puhuttaisiin sivistöön, hän on kuitenkin hyvä keskustelija.
1: On, on. No. Luuleeko sä, että sun mielesi, Jakko, onko sulla, sä oot niin vahva mielinen?
0: Olen. Joo.
1: Mitäs, kun hänhän tykkäsi ihmislihasta.
0: Niin.
1: Niin mitä sä hänelle tarjosit? Mentäisikö ihan falafel linjalla vai? Olisiko se sillä lailla, kuule, että nyt sinusta tuleekin tällainen viher...
0: Ihan kreikkalainen salaattia ja vähän falafelia ja kasvisuokaa vaan syötäisiin.
1: Sitten sä näkisit vaan, kun Hannibal Lecterin poskia pitkin alkaa valua kyyneleitä, kun hän ei pidä sitä ruuasta, mitä hänelle tarjotaan.
0: Just näin.
2: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tässä on Eppu Normaali ja jee jee. Peter Gabriel ja sen kafeita tulossa hetken kuluttua Radio 957 perjantaa-aamossa. Oikein mukavaa viikonlopun alkua.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Arvaamatonta. Pelottaa.
4: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun menen autolla, niin se on mulle seikkailu.
3: Niin on muillekin. Juh.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
6: Arki huolesi kaikki heitä.
7: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
8: Miksi nämä tavarat lojuu lattialla ja eiks meillä ole toimivaa pumppukärryä?
9: Ai. Kaos varastolla! Hexaplan pelastaa työpäiväsi. Kun kalusteet ovat kunnossa, arki sujuu. Kotimaiselta Hexaplanilta löydät ratkaisut varastoihin ja teollisuuteen jo 50 vuoden kokemuksella. Katso hexaplan.fi.
10: Hexaplan. Työtilat tarvii pelastajan.
11: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
13: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
12: Ja uudestaan.
13: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
12: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: päivän sää Tampereella.
1: Lämpötila nousee yli 15 asteeseen tänään, huomenna ja sunnuntaina. Puoli pilvistä ja poutaa on koko loppuviikko.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.
1: Soitetaan hetken kuluttua tamperilaista tai voisi sanoa ylöjärveläistä musiikkia Alisa Syrjältä. Tässä on Tom Petty.

0: Hieno uusi biisi ylöjärveläiseltä Aliisa Syrjältä. Aliisa Syrjä on kyllä maakuntasarja jo jättänyt ja tällä hetkellä menestyy valtakunnallisessa pop-gameissa varsin merkittävän hienosti. Eihän se peli sinänsä ole tuo taide tai popmusiikki tai rock'n'rolli, mutta ihan näin metaforisesti. Sen piti olla Minä on uuden Aliisa Syrjän biisin nimi. Robbie Williamsia ja Eurythmicsia 957 tulossa hetken päästä.
1: Radio 957.
2: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
3: Moikka. Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
2: Joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
4: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
2: No jep.
5: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
6: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
7: Welcome, I'm John Scott.
8: Miksei aina voisi olla perjantai?
9: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
10: Welcome to John Scott's.
11: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
12: Plus.

0: luonnollinen piristäjä.
1: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
2: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Tässä oli Eurythmics, Here Comes the Rain Again, biisin nimi. Kello on kohta 8, milloinkas tässä on ihan sillain niin kuin klassista mansemusaa soitettu. No 20 yli soitettiin eppunormaalia, nyt soitetaan patea. Tässä on Ukkometsä.

on vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957. Rock

0: Gary Moore, Over the Hills and Far Away. Kello on hetkisen kuluttua 8. Tasaltaan taas STT:n toimittamien uutisten vuoro.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
4: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia jossa.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Panchovillan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-äpillä saat 2 burgeria yhden hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Panchovillaan. Pancho-villa.
6: Rakenna mitä rakennat, mutta...
7: Kysy ensin puutoimesta.
8: Onneksi kysyin, kun puutoimen paneeleilla ja sisustuslistoilla tää olkkari on kuin uusi ja aika pienellä vaivalla. Et jos ajattelit uudistaa kotisi ilmettä, niin muista vaan, että
7: kysy ensin puutoimesta.
6: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
9: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
10: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
12: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
13: Hyvää perjantaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Varsinais-Suomen käräjäoikeus aloittaa tänään käsittelyn jutussa, joka koskee Turussa vuonna 2024 pakastimista löytyneitä vainajia. Poliisin mukaan vainajat olivat iäkäs aviopari. Syytteessä hautarauhan rikkomisesta on heidän 81-vuotias poikansa. Poliisin mukaan vainajien kuolemat olivat luonnollisia. Ruumiit olivat pakastimissa noin 30 vuotta. Oikeudessa käsitellään myös hautarauhan rikkomissyytettä, jossa 81-vuotiaan miehen lisäksi syytteessä on hänen 70-vuotias veljensä. Mediatietojen mukaan veljekset kaivoivat auki sukuhautaa Turun hautausmaalla, kun työntekijät havaitsivat heidän toimintansa. Yhdysvaltoja vastaan tehdyistä syyskuun terrori-iskuista tulee tänään kuluneeksi 25 vuotta. Pääosin Saudi-Arabiasta kotoisin olleet miehet kaappasivat aamulla 11. syyskuuta vuonna 2001 4 matkustajakonetta. Koneista 2 ohjattiin törmäämään World Trade Centerin pilvenpiirtäjiin New Yorkissa. 3. kone osui puolustusministeriö Pentagonin rakennukseen lähellä pääkaupunki Washingtonia. 4. kaapatun koneen matkustajat ryntäsivät ohjaamoon ja kone putosi pellolle Pennsylvaniassa. Iskuissa sai surmansa lähes 3000 ihmistä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että hän aikoo tavata Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin New Yorkissa syyskuun lopulla. Kanadassa vieraileva Zelenski kommentoi asiaa lehdistötilaisuudessa. Zelenski sanoi aiemmin tällä viikolla luottavansa, että tapaaminen Trumpin kanssa järjestyy syyskuun 20. päivän jälkeen. Zelenski sanoi tuolloin myös, että Venäjän, Ukrainan ja Yhdysvaltojen välinen neuvottelu saatetaan järjestää jo tässä kuussa. Yhdysvaltojen edustajat kävivät viikonloppuna erillisiä neuvotteluja Moskovassa ja Kiovassa. Sveitsissä useita ihmisiä on kuollut ja loukkaantunut bussionnettomuudessa maan itäosassa, kertoo Graubundenin kantonin poliisi viestipalvelu X:ssä. Poliisi ei kertonut tarkkaan, kuinka paljon uhreja on. Onnettomuus sattui Sushin ja Zernetsin paikkakuntien välillä. Poliisi ei kertonut olosuhteista tai onnettomuuden alustavasta syystä mitään. Sveitsin median mukaan bussi kuuluisi hollantilaiselle matkanjärjestäjälle, mutta tätä ei ole vahvistettu.
14: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Päivän sää Tampereella.
0: Poutaa ja hyvää mieltä. Lämpötila 16 asteessa. Päivä on aurinkoinen tai puolipilvinen ja poutainen. Huomenna lauantaina ja ylihuomenna sunnuntaina myös pääosin poutaa. Pari mun pientä sadetta saattaa tulla lauantaina ja sunnuntaina välisenä yönä ja sunnuntaina aamuna.
15: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tämä on Bangles ja Manic Monday. Kello ylittänyt 8, erittäin hyvää perjantaita Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Oikein hyvää viikonlopun alkua. Soitetaan J. Karjalaista hetken kuluttua. Mennyt mies tulossa heti Aerosmithin Crazy-kappaleen jälkeen ja näiden biisien perästä. Puhutaankin pakkahuoneen remontista. Mierailin Tullikamarin pakkahuoneella, klubilla, pakkiksella ja uusissa bäkkäritiloissa aikaisemmin tällä viikolla. Miltä näyttää, onko aikaisempi perinteikäs pakkahuone laitettu kokonaan uusiksi vai jätetty vanhaksi vai mitä on tapahtunut tästä kohta?
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi Pirkankierros, yksi Kirsi Kunnas ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Minä olen ollut kymmeniä, jos en satoja kertoja pakkahuoneella ja klubilla. Kyllä varmaan satoja kertoja nauttimassa musiikista. Ja nyt minun sydämeni on ollut viime kuukaudet musta ja täynnä surua, kun en ole päässyt sinne, koska se on ollut remontissa.
1: Minä olen Mika Lintu ja minä olen ollut kans katsomassa siellä lukuisia bändejä ja muita esityksiä. On siellä muutakin ollut kuin pelkkää musiikkia. Minun teatteria ja tanssia on käynyt katsomassa ja olen myöskin itse ollut esiintymässä. Erityisesti tuolla klubin puolella useampia kertoja, joten minunkin mieleni on ollut hyvin musta, kun ei ole päässyt katsoa, että miltä siellä näyttää.
0: Kyllä. Mäkin olen esiintynyt kyllä se. Mä ajattelin, että en mä nyt jää Pekkaa pahemmaksi.
1: Me oltiin juontamassakin.
0: Se on totta. Ollaan oltu siellä rokattu kyllä. Klubin lava. Mutta nyt tällä viikolla esiteltiin sitä pakkahuonetta. Sehän on ollut nyt remontissa ja nyt siellä on sitten tämän syksyn ohjelma on jo julkistettu. Tampere Jazz Happening aloittaa nyt sitten tämän uuden aikakauden, eli 29. päivä lokakuuta, eli lokakuun lopussa aukeaa. Ja sitten onkin täysi ralli päällä ensin jatsia ja sitten on vaikka, oliko Olgan klubikeikka on jo loppuun myyty ja siellä on olemassa vaikka Asaa ja Uniklubia ja Olavi Uusivirta ja Apulantaa ja Graham Bonnet klassikkoja. Kaiken maailman ohjelma on tällainen siellä. Mutta nyt meitä kierrätettiin siellä ympär pämpär pömpär sitä uutta remontoitua pakkahuonetta ja ajattelin siitä kertoa muutaman asian. Ensinnäkin, jos joku miettii, että onko se laitettu sillä tavalla uusiksi, että nyt ei enää tunnista sitä entisekseen, niin ei sellaista muutosta siellä tullut. Eli pakkahuone on yhä pakkahuone.
1: Ja klubin pylväät on edelleen paikalla.
0: Kyllä. Siehän on suojeltu rakennus. Siellä on tiettyjä asioita, joita ei saa muuttaa. Ja esimerkiksi se terassi, joka on ei ole siis siellä telakan puolella, vaan on siellä toisella puolella nykyään siis, eli rautatieaseman puolella, niin siinä on sellaisia tiettyjä asioita, että ilmeisesti museovirasto on suojellut sen tietyn, siihen ei pystynyt rakentamaan mitään, oliko se myyntikojua tai tiskiä tällä, mikä olisi käytännöllinen sen takia, että on katsottu, että tähän tamperelaiseen maisemaan kuuluu se, että kun sieltä tietystä suunnasta katsoo, niin se pitää näkyä se koko rakennus.
1: Joo.
0: Mikä on mun mielestä hieno, siis näin, tällaisia asioita, sehän on osa tamperelaista identiteettiä, niin siellä on tietyt jutut, niin kuin juuri nämä kantavat pylväät, kyllähän ne nykyisellä rakennustekniikalla varmaan olisi pystytty hoitamaan, mutta kun nekin, ne kuuluu johonkin ja on mitä tahansa. Niin sanotaan, että se näyttää, se on saanut mielestäni erittäin tyylikkään modernin ulkoasun. Sieltä puuttuu nyt vielä kalusteet ja siis tällainen näin. Mutta esimerkiksi mielenkiintoinen juttu, jota en ollut koskaan tajunnut, oli se, että tullikamarin pakkahuoneen ikkunat on ollut tietyllä tavalla kiinni tai onko ne ollut mustia, mutta niistä ei ole koskaan päivänvalo tullut sisään sinne pakkahuoneelle. Mutta nyt tulee, kun siellähän on paljon päivätapahtumia myös, ja siis sellainen se oli huomattavasti valoisampi se paikka. Ja oikeastaan sanotaan, että siellä niin sanotusti konepellin alla on tapahtunut kaikista suurimmat jutut. Sinne on rakennettu vaikka tänne, pakkahuone on tietysti se isompi puoli ja klubi on pienempi puoli. Klubin väkkäri on siellä alhaalla, mennään sinne kellariin, niin siihen ei ollut, se remontoitiin 5 vuotta sitten, sinne ei ole tullut suuria muutoksia. Mutta se on, mikä oli aika hienot oikeastaan semmoiset niin kuin backstage, tai voisi, mitäs toi Laurilla Janne sanoi hauskasti, onko tämä niin kuin downstage? Eli se on itse asiassa siellä sen pakkahuoneen niin kuin alla
1: niin.
0: On se väkkärialue. Ja siellä on nyt, kun aikaisemmin se on ollut sillai, siellä takana on ollut semmoinen niin kuin hyvin romanttinen tila, mutta ei mitenkään välttämättä fasiliteeteiltään nykyaikainen. Niin nyt on, siellä on siis tosiaan tällaiset, niin kuin on keittiöt ja suihkut ja siellä on toinen sauna. Että itse siellä on nyt 2 saunaa, sekä siellä klubin päkkärillä on sauna, mikä on ollut aina.
1: Joo.
0: Ja täällä on sitten tällainen ja sitten semmoinen, mihin tulee ruokatilat ja kaikki näin. Eli se on selkeästi muuttunut nyt sillain moderniksi. Tässä on, siitä on puhuttu paljon erilaisten eri artistien kanssa. Muun muassa nyt edesmenneen Paten Mustajärven kanssa, kun silloin kun juteltiin, että minkä takia hän halusi lopettaa Popedassa ja minkä takia hän niin kuin ei halua painaa niitä keikkoja niin paljon. Ja sanoi, että jos Rolling Stones keikkailee, niin ne backstage-tilat on hieman toisenlaiset. Että jos Suomessa keikkailee, niin yleensä se backstage-tila, se on suurin piirtein se, että siellä niinku kaljatynnyrien ja ravintolahenkilöiden vaatteiden seassa pitää valmistautua, vaikka saisit Paten Mustajärvi.
1: Just näin.
0: ja sitten mennä. Kyllä mäkin, kun mekin ollaan aikanaan tehty oman niin kuin vähän ruohonjuuritason keikkaa tuolla noin, niin yleensä päkkäri on ollut just joku tommonen paikka, tai se on parhaassa tapauksessa ollut rappukäytävä.
1: Just näin, kyllä.
0: Tai sitten sitä ei ole ollenkaan, niin sitten pitää vähän niin kuin miettiä, että missä me ollaan ennen kuin me esiinnytään ja siis tällainen näin. Et siinä mielessä pakkahuone on nyt se on säilyttänyt tosi vahvasti sen oman identiteettinsä, mikä just Laurila sanoi, että vaikkapa siis tamperelaista historiaahan on vaikka nämä kansalaissodan luodinreijät niissä seinissä, siis ulkoseinissä ja tällainen. Niin niitähän ei lähdetä restauroimaan.
1: Se on juuri oikein, niin se pitää tehdä.
0: Jotenka ne on siinä.
1: Mutta mikä siellä on taas restauroitu, joka mua ilahdutti? Mä en tiedä, ootte sitten huomannut, mutta siellä pakkahuoneen, siis katolla on tällaiset niin kuin koristeet, tällaiset niin kuin piikinomaiset. Niin suurin osa niistä on ollut katki. On kadonneet siis vuosien varrella. Ja siinä etufasadissa, mikä näkyy sinne, mistä mennään sinne klubille, niin siinähän oli vain yksi pystyssä. Ja nyt ne kaikki on palautettu. Kaikki
0: koristeet. Hauska yksityiskohta.
1: Joo.
0: Ja siis sisäänkäynti on nyt siis tosiaan, että aikaisemminhan on menty sillain, että klubille on tultu sieltä päädystä. Mm. Ja niin kuin Itsenäisyyskadun puolelta. Pakkahuoneella on menty sieltä rautatien asemaan sieltä puolelta, sieltä alhaalta. Ja siellä ilmeisesti remontit jatkuu, se pääsisäänkäynti tulee olemaan tosiaan tällä niin kuin telakan puolella. Siinä on se semmoinen niin kuin rakennettu kokonaan sellainen, miskä sitä nyt sanoisi, maallisesti ajateltu tuulikaappi, mutta siis sellainen hieno lasinen sellainen sisäänkäynti, mistä pääsee sitten pakkahuoneelle. Sitten vaikka se portaikko, mistä mennään, viedään narikkaan kamoja, niin se on ollut aika kapea. Varsinkin kun keikka loppuu ja kaikki haluaa pois, niin se on tosi tiukka. Joo. Niin sitä on levennetty, siinä on poistettu seiniä ja laitettu. Baaritiski on huomattavasti pidempi.
1: Joo.
0: Ja sitten varmaan siellä on jotain tällaisia asioita, niin kuin valaistusta ja tällaista, mitä ei nyt siinä vaiheessa vielä ehtinyt nähdä. Mutta vaikutti siltä, että on tehty erittäin hyvällä maulla ja juuri sillä, eli säilytetään kaikki ne asiat, mitä pitää säilyttää, mutta sitten kuitenkin modernisoitu se niin kuin tämän päivän vaatimuksiin.
2: Radio 957. Antti Granlund.

0: Eppunormaali Suomi-ilmiö. Eppunormaalikin ehti uransa aikana lukuisia kertoja esiintyä Tullikamarin pakkahuoneella. Muun muassa Radio 957 synttäreillä. Roksetta ja Dingoa tulossa kohta, että se katsotaan viikonlopun sääennuste niiden jälkeen.
1: Radio 957.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Miksi nämä tavarat lojuu lattialla ja eikö meillä ole toimivaa pumppukärryä?
6: Ai. Kaos varastolla! Hexaplan pelastaa työpäiväsi. Kun kalusteet ovat kunnossa, arki sujuu. Kotimaiselta Hexaplanilta löydät ratkaisut varastoihin ja teollisuuteen jo 50 vuoden kokemuksella. Katso hexaplan.fi.
7: Hexaplan. Työtilat tarvii pelastajan.
8: Anchovillan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-appillä saat 2 burgeria yhden hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Anchovillaan.
9: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
10: Plus, katsastus katsastaa.
11: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
12: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: päivän sää Tampereella.
1: Perjantai on aurinkoinen tai puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila on noin 16 asteessa. Huomenna lauantaina lämpötila 15-16 astetta. Myöskin puolipilvistä tai pilvistä. Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä voi saada hieman vettä.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Tämä on Haporadio ja Che Guevara. Kello 17 minuutin päästä 9. Antti Granlund, Radio 957 aamussa. Oikein mukavaa perjantaita. Tänään kello 6 eteenpäin jälleen tarjolla pelkkää mansee. Vain ja ainoastaan tamperelaista musiikkia. Tänään muuten aloitetaan. Aloitetaanko epuilla vai popedalla? Kyllä epuilla aloitetaan. Kari Peitsamo, Lord Esti ja Pauli Hanhiniemeä, Sannaa ja lapsia. Niin klassikkoja, harvinaisuuksia, uutuuksia kuin kaikkea siltä väliltä tarjolla.
1: Radio 957.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Mä meen rustaa.
4: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
3: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
4: Voi ihanaa, tuu pian takas.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
7: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
6: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
7: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
6: No jep.
8: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
9: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
11: Mut kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
12: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
11: Ollaan kyllä.
13: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Reijo.
14: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
15: On vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Tässä oli Elton John, Can You Feel the Love Tonight? Hetken päästä kello on 9. Tasalta jälleen STT:n toimittamia uutisia soitetaan sitä ennen Tseen kafeeta. Tässä on Eipä tiennyt tyttö.
2: Katso tuonne päin, niin näet aivan samanlaisen maiseman kuin

0: Radio 957.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
3: Aha.
4: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
3: Joo.
4: Ja musta kypärä.
3: No niin.
4: Niin.
3: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
4: Varmaan valot.
3: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
6: Plus. Katsastus katsastaa.
7: Panchovillan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-äpillä saat 2 burgeria 1 hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Panchovillaan. Pancho-villa.
8: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
9: Radio 957. STT:n uutiset.
10: Hyvää huomenta uutisista. Pohjois-Savon käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa jutussa, jossa Mika Mooringia syytetään vuonna 2019 kadonneen naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Syyttäjän mukaan Mooring houkutteli naisen päihteillä kyytiinsä ja piti tätä kuukausia kontrollissaan. Mooring tappoi naisen syyttäjän mukaan linkkuveitsellä tai muulla tavalla. Naisen ruumis löytyi toissa vuonna. Syyttäjä vaatii Mooringille vähintään 9,5 vuoden vankeusrangaistusta. Mooring kiistää syytteet. Hänet on aiemmin tuomittu useista naisiin kohdistuneista rikoksista. Israelin torstaina Gaasaan tekemät iskut ovat surmanneet useita ihmisiä. Kuolleiden joukossa on 4-henkinen perhe, kertoo paikallinen sairaala. Israelin asevoimat sanoo iskeneensä sotilaskohteeseen, jossa oli toiminut terroristeja. Sairaalan mukaan perhe sai surmansa iskussa asuintaloon Beit Lahian alueella. Gaasan turvallisuusviranomaisen mukaan Israelin lentokoneet kiertelivät Beit Lahian lisäksi Jabalian pakolaisleiriä, jossa Israelin joukot tulittivat telttoja ja ambulansseja. Perheen lisäksi muualla Gaasassa kuoli yhteensä ainakin 5 ihmistä. Sveitsissä useita ihmisiä on kuollut ja loukkaantunut bussionnettomuudessa maan itäosassa, kertoo Graubundenin kantonin poliisi viestipalvelu X:ssä. Poliisi ei kertonut tarkkaan, kuinka paljon uhreja on. Onnettomuus sattui Sushin ja Tsernetsin paikkakuntien välillä. Poliisi ei kertonut olosuhteista tai onnettomuuden alustavasta syystä mitään. Sveitsin median mukaan bussi kuuluisi hollantilaiselle matkanjärjestäjälle, mutta tätä ei ole vahvistettu. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lupasi jälleen maksaa $5,000 jokaiselle yhdysvaltalaiselle aikuiselle, jos republikaanipuolue pitää hallussaan Yhdysvaltain välivaaleissa sekä senaatin että edustajainhuoneen. Trumpin puhe päätti republikaanien puoluekokouksen. Puhe oli paljolti saman toistoa kuin eilen, jolloin Trump puhui niin ikään kokouksessa. Tällä kertaa Trump puhui kuitenkin huomattavasti lyhyemmin. Puheessaan Trump toisteli tuttuja asioita, kuten haukkui mediaa sekä demokraattipuoluetta ja lupasi voittoa Iranin sodasta.
9: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Päivän sää Tampereella.
11: Perjantai on puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila nousee hieman yli 15 asteeseen. Huomenna lauantaina ja yli huomenna sunnuntaina hyvin samankaltaista säätä. Yölämpötilat ovat hieman alle 10 asteessa.
0: Radio 957. Antti Granlund.

0: Queen ja 95.7. Tämä on Radio Gaga. Oikein mukavaa aurinkoista perjantaita ja syyskuun 11. päivää. YouTube One 95.7. tulossa hetken kuluttua. Nyt soitetaan tamperelaista uutta musiikkia. Keväällä vai oliko se alkukesästä vai kevään korvilla Annukka julkaisi kappale Vie mut kotiin. Se kuulostaa tältä.
1: Radio 95.7 aamu. Antti Granlund.

0: Se on Radio 957-kanava, joka on ja elää tässä ajassa. Minä olen Mika Lintu ja tässä on kollegani Graaloni Antti. Tervetuloa.
1: Kiitoksia, kiitoksia. Minäkin elän tässä ajassa niin paljon jopa, että eilen join yhden pullollisen kombuchaa.
0: No niin, aivan mahtava. Kohta saat ihan trendipelle.
1: Pelle on jo hallussa.
0: Trendi tulee myöhemmin. Mä kysyn sulta tämmöisen kysymyksen, että jos aikamatkustus olisi mahdollista, niin missä ajassa haluaisit ainakin käydä? Sä voit miettiä tätä asiaa. Mä kerron mun omani ja tämmöisen näin. Mitä tuolla internetin syövereissä tulee kaikennäköistä omituista aina vastaan. Sitten monesti mä niinku scrollailen kaikkia juttuja. Yksi tämmöinen suosittu, kun tehdään tämmöisiä podcasteja, joissa käsitellään tällaisia vähän niin kuin outoja asioita, koska ne on ihan suosittuja. Eli puhutaan jostain merihirviöistä ja ufoista ja kaikista tämmöisistä näin. Niin yksi tämmöinen suosittu on aikamatkustus. Ja sitten aikamatkustukseen annetaan aina tämmöisiä niin kuin, on olemassa jotakin valokuvia, joista väitetään, että tuo henkilö on aikamatkustaja, koska hänen vaatteensa eivät voi olla 20-luvulta. Tai sitten oli joku semmoinen valokuva, jossa väitettiin, että 30-luvun valokuva USAsta, ja se väitettiin, että jollakin tytöllä oli iPad kädessä. Se näyttää ihan iPadiltä. Ei voi olla mikään muu. Ja sitten yksi tämmöinen suositut todiste on sitten semmoinen kuva jostain, elokuvapätkä Chaplin jostain leffasta, jossa näyttää siltä, kun joku nainen kulkisi käsi tälleen niin kuin poskella sillä taustalla, että sillä on varmaan kännykkä kädessä, että se on aikamatkustaja. Nehän on vähän tämmöisiä niinku suttosia valokuvia, ja sitten sit aina tulee mieleen, että okei, jos sä oot aikamatkustaja ja sulla on iPhone, niin miten se puhelin toimii 20-luvulla?
1: Niin. Siinä yleensä ei mennä hirvittävän pitkälle siinä ajatuksessa.
0: Jos ei satelliittia vielä keksitty, niin miten, taikka tukiasemia, niin miten se on mahdollista, että se toimii edes? No joo, ei puututa siihen. Ja sitten yksihän tämmöinen tässä aikamatkustushommelissa on se, että väitetään, että on olemassa jotain ihmisiä, jotka ovat kertoneet tarinoita siitä, että he ovat tulleet joko menneisyydestä tai sitten tulevaisuudesta. Ja ne nyt on suhteellisen helppoja sitten. Kyllähän minäkin voin kertoa, minkälaista Tampereella oli 80-luvulla.
1: Niin, joo, kyllä.
0: Siilinkari sijaitsi Hämeenkadulla aikoinaan, siellä päämät sitten käytiin. Kyllähän minä voin tämmöisiä juttuja kertoa, ja olen mies menneisyydestä, ja sitten jos on tulevaisuudesta, niin sitten voi kertoa kaiken näköistä. No niin, tämä oli tämmöinen johdanto tähän. Eli aikamatkustuksen ongelmahan on nyt se, että jos katsotaan niin kuin puhtaasti teoreettisesti, niin se on mahdollista. Eli Einsteinin suhteellisuusteoriat ja aika-avaruusteoriat ja tämmöiset näin, niin puoltaa sitä, että se voisi olla mahdollista. Mutta sitten kun sitä on tutkittu, ihan niin kuin kokeiltu, että voisiko se jollakin tasolla me tehdä jokin aikakone, niin sekin voi olla niin kuin jollain tasolla mahdollista, mutta se ei ole vielä onnistuttu. Mutta sen ongelma on siinä se, että se vaatii niin paljon energiaa, että maapallon energia ei riitä sellaiseen niin kuin toimintaan, semmoisen laitteen toimintaan.
1: Mutta jos riittäisi, niin sähköhinta ei nousisi. Terveisin pääministeri. Okei. Okay.
0: Just näin. Mutta tämmöinen pitkä johdanto, että oletetaan näin, että aikamatkustus on mahdollista, sähkön hinta on alhainen ja sitten jokaisella on tämmöinen kotimatkustuskone, jolla pääsee menneisyyteen. Antti Granlund, mikä olisi sinun aikasi?
1: No mä luulen, että Weird Al Yankovicilla oli aikanaan 90-luvulla sellainen biisi kuin Everything You Know Is Wrong. Ei ole Weird Al Yankovicin tunnetuimpia kappaleita, kun muistaakseni se ei ole parodia mistään muusta biisistä. Hänhän teki näitä erilaisia parodioita siihen yhteen aikaan ja oli varsin suosittu. Niin siinä on tällainen laini, jossa sanotaan, että tämmöiset alienit ulkoavaruuden oliot tulevat ja sanovat, että he voivat lähettää hänet mihin tahansa aikaan tai paikkaan, mihin hän haluaa. Ja niinpä hän päättää mennä edellisen viikon torstaihin, jotta hän pystyy maksamaan puhelinlaskunsa ajoissa.
0: Erittäin.
1: Ja mun mielestä se on aika hyvä paikka. Kyllä. Jos mä todellisuudessa puhun, niin mä haluaisin tällaisena musadiggarina, mun unelmani eivät ole mitenkään valtavan suuria, että mä menisin jonnekin mä en haluaisi lähteä peukaloimaan esimerkiksi niin kuin menneisyydellä ja näin ollen myöskään tulevaisuudella ja tällä hetkellä. On hyvin paljon tällaisia, haluaisin mennä ja
0: korjaamaan
1: Hitlerin siis silloin, kun hän on ollut, ennen kuin hän on päässyt tekemään kauhutekoja. Siis tällaisena. Koska siinä on aina se, ja mä myös itse asiassa osin myös uskon, kun me ei oikeastaan koskaan tiedetä, mikä se vaihtoehtoinen tilanne on. Ja tämä on aina sellaisia haavekuvia, että jos tämä henkilö olisi, ei olisi elänyt, niin sitten olisi. Ei me tiedetä, mitä olisi tapahtunut.
0: Just niin.
1: Tästä syystä mä olisin varmaan ihan inkognittona, niin mä menisin semmoinen, jos mulla olisi mahdollisuus, se pitäisi olla jotain sellaista 70-luvun loppua. Silloin mä pääsisin tiettyjen bändien keikoille. Mä haluaisin nähdä esimerkiksi semmoisen Maximum Yeti-aikaisen Eppu Normaalin keikan.
0: Joo.
1: Sitten mä haluaisin nähdä vaikka The Clashin keikan. Miksei jonkun Sex Pistolsin? Siellä niinku 76, 77, ehkä sellaiseen aikaan. Ja sitten kuuluuko tähän diiliin, että siitä saa jäädä sinne ja sitten elellä siellä vai pitääkö sillä tulla nopeasti takaisin?
0: Sä voit päättää.
1: Niin no kyllä mä jäisin sitten sinne. Mä ennen pistäisin mieleen vähän niin kuin paluu tulevaisuuteen kakkosessa tiettyjen, mä tietäisin vaikka, että Argentiina voittaa vuonna 86 maailmanmestaruuden, niin mä pistäisin kaikki kalkut keskelle niin sanotusti ja voittaisin hirmuisia vedonlyöntisummia ja siis kaikkia tällaisia. Niin sitten mä jäisin sinne ja siitä mä sitten elelisin. Mä nauttisin, mä tietäisin kaikki hienot keikat, hienot bändit, mitkä tulee. Ja samalla mä vedonlyönnissä voittaisin hirveitä summia, kun mä tietäisin kaikki mestarit ja tällainen. Tämä olisi varmaan suurin piirtein se suunnitelma.
0: Joo, mä haluaisin vierailla 20-luvun New Yorkissa. Musta se olisi niinku kiinnostavaa mennä bileisiin sinne katsoa, että minkälaista se meininki oli. Just vähän ennen kieltolakia siinä kohtaa, kun oli semmoinen niinku hurja 20-luku pörräällä siellä. Tai sitten toinen asia, että halusin hetken vierailla keskiajalla, koska keskiaika on aina kiehtonut mua jossakin Ranskassa 1100-luvulla. Käydä siellä vaan katsomassa, että minkä näköistä se oli, koska vähän loppujen lopuksi keskiajasta tiedetään suhteellisen vähän, koska tämmöisiä kovin yksityiskohtaisia kirjallisia lähteitä ei niin hirveästi ole olemassa, jotka voisivat kertoa semmoista ihan tarkkaa eksaktia tietoa. Sen takia se olisi mukava.
1: Se olisi hieno, ja silloin pitäisi mennä johonkin, koska todennäköisesti siis semmoiseen paikkaan, missä oikeasti on tapahtunut kaupungin keskusta, jokin sellaisen, missä on oikeasti ollut ihmisiä, koska nykyään, jos ajattelee, että Tampereen kokoista kaupunki, mikä on ollut ensimmäinen, no Roomassa on varmaan ollut, mutta ei sielläkään, paljon osa Roomassa on ollut, niin kuin Rooman kaupungissa on ollut asukkaita.
0: Ei siellä miljoonia ollut, mutta satoja tuhansia ainakin.
1: Niin, mutta siis sillain, että tällaiseen nykyiseen maailmanmenoon nähden, niin se on ollut ihan mielettömän.
0: Ei sitä kannata niin kuin mennä johonkin yläkin todelle.
1: Niin,
0: keskijalassa.
1: Huhu. Just näin.

0: Eppu normaali, taivaassa perseet tervataan. Kellohan on jo kohta 9:30. 4 ruusua ja George Michaelia 957 hetken kuluttua.
1: Radio 957.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida.
7: Ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä! Woo!
9: Saa oppeja realisoida.
10: Ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
11: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
8: Let's go!
1: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
13: Plus. Katsastus katsastaa.
14: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
15: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: On vain yksi Viikinsaari. Yksi Lauri Viita. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Michael ja Careless Whisper. Kello on ylittänyt 9:30. Tänään 6:00 eteenpäin jälleen pelkkää Mansee-ohjelma. Vain ja ainoastaan tamperelaista musiikkia Radio 957. Perjantai- ja lauantai-illoissa tulee eppuja, tulee popedaa, tulee juisee, tulee uutta, tulee vanhaa, tulee harvinaisia. Ja hauskoja kappaleita. Ei pelkkää manserokkia, vaan myös muunlaista musiikkia. Yksi upea manselaisbändi on Uniklubi. Soitetaan Uniklubia nyt viime vuosikymmenen lopulta. Tämä on Huojuva silta.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: näin Phil Collins ja Against All Odds. Martti ja kello on 10. Disturbed teki 10 vuotta sitten hienon jylhän, komeasti kasvavan version Simon & Garfunkel-klassikosta The Sound of Silence. Se tulossa ihan hetken päästä.
1: Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
2: Aha.
3: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
2: Joo.
3: Ja musta kypärä.
2: No niin.
3: Niin.
2: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
3: Varmaan valot.
2: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda. Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
11: Mä menen rustaa.
12: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
11: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
12: Voi ihanaa, tuu pian takas.
13: Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: USA for Africa ja We Are the World. 5 minuutin päästä kello on 10. 3. naista vielä ennen STT:n toimittamia uutisia. Tässä 3. nainen klassikko 90-luvun alusta bändin kulta-ajalta. Tämä on Lautalla.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
0: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
11: Saarioinen, valmista tuli.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
12: Hyvää perjantai-aamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Kotitalouksien ja yritysten luoton kysyntä kasvoi selvästi kesän aikana, kertoo finanssialan tuore pankkibarometri. Kyselyn mukaan kasvu ylitti pankinjohtajien odotukset. Vastaajat ennakoivat piristymisen jatkuvan myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Pankinjohtajien arvion mukaan kotitaloudet tulevat kysymään aiempaa enemmän luottoja erityisesti oman asunnon hankintaan ja remontointiin. Yritysten uskotaan hakevan rahoitusta erityisesti investointeihin sekä yrityskauppoihin ja järjestelyihin. Elokuussa toteutettuun kyselyyn vastasi 40 pankinjohtajaa. Lupa- ja valvontavirasto LVV on keskeyttänyt terveydenhuollon palvelutoiminnat kahdella Plastic Surgery Centerin klinikalla. Virasto havaitsi tarkastuksessaan keskiviikkona, että potilasturvallisuus vaarantuu toiminnassa vakavasti. Keskeytys koskee kahta kauneusklinikkaa, jotka toimivat samoissa tiloissa Helsingin Aleksanterin kadulla. Klinikoista yhtä hallinnoi Plastic Surgery Center Helsinki ja toista Plastic Surgery Center Tampere. Yrityksen toiminnasta heräsi keskustelu, kun sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras kuoli hoitotoimenpiteen jälkeen. Pohjois-Savon käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa jutussa, jossa Mika Mooringia syytetään vuonna 2019 kadonneen naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Syyttäjän mukaan Mooring houkutteli naisen päihteillä kyytiinsä ja piti tätä kuukausia kontrollissaan. Mooring tappoi naisen syyttäjän mukaan linkkuveitsellä tai muulla tavalla. Naisen ruumis löytyi toissa vuonna. Syyttäjä vaatii Mooringille vähintään 9,5 vuoden vankeusrangaistusta. Mooring kiistää syytteet. Hänet on aiemmin tuomittu useista naisiin kohdistuneista rikoksista. Sveitsissä useita ihmisiä on kuollut ja loukkaantunut bussionnettomuudessa maan itäosassa, kertoo Graubundenin kantonin poliisi viestipalvelu X:ssä. Poliisi ei kertonut tarkkaan, kuinka paljon uhreja on. Onnettomuus sattui Sussin ja Zernetsin paikkakuntien välillä. Poliisi ei kertonut olosuhteista tai onnettomuuden alustavasta syystä mitään. Sveitsin median mukaan bussi kuuluisi hollantilaiselle matkanjärjestäjälle, mutta tätä ei ole vahvistettu.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Päivän sää Tampereella.
14: Lämpötila nousee yli 15 asteeseen tänään, huomenna ja sunnuntaina. Puoli pilvistä ja poutaa on koko loppuviikko.
13: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Tämä on Patti Smithia, Because the Night. Kello on ylittänyt 10. Oikein mukavaa perjantaita Radio 957. Graaludi täällä. Soitetaan Hectoria, Wet Wet Wettiä, Eppuja ja pidetään muutenkin mukavaa. Nyt Hectorilta kuunnellaan vaan taivasta.
1: Radio 957. Antti Granlund.

on vain yksi Lamminpää, yksi Väinö Linna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kuuntelet Radio 957. Minä olen Antti Granlund, mies, joka oli tiukan paikan edessä eläinten takia.
1: Minä olen Mika Lintu ja minä olen ollut joskus tiukan paikan edessä. Useimmiten, kun eläimistä puhutaan, niin puhutaan semmoista isokokoisista koirista, joilla on terävät hampaat, jotka käyvät esimerkiksi kimppuun. Pari kertaa mulla on käynyt sillä tavalla.
0: Onko käynyt noin?
1: On. Kerran purassut koira tosi pahasti ja sitten joskus sitten lapsena joku semmoinen, ehkä olin aika pieni heiveröinen poika silloin ja sitten koira tuli tervehtimään ja se kaatoi mut silleen niin kuin oikein kunnolla. Mä säikähdin sitä koiraa sitten aika lailla, että on kokemuksia. On kokemuksia.
0: Tämä on sellainen hankala, varsinkin lasten kanssa, koska sellainen primäärireaktiohan voi olla, jos pelkää koira, että lähtee esimerkiksi vähän sen karkuun.
1: Niin.
0: Ja silloinhan koira ajattelee, että leikitään.
1: Just
0: ja
1: näin.
0: Just näin. Ja siitä saattaa seurata huonoja asioita.
1: Sen jälkeen, mä en nyt halua puhua mistään traumoista, koska musta tämä traumasana on vähän yli korostettu tässä näin, mutta sanotaan, että musta ei ole koira-ihmistä koskaan tullut, sanotaanko näin.
0: Kyllä yksittäinen kokemus voi olla sillain, että ajattelee, että juuri näin, että mä en ole koira-ihmisiä.
1: Joo.
0: No, meillä oli erittäin tiukat paikat. Eilen aamupäivällä olin tässä tekemässä Radio 957 lähetystä vielä, kun vaimolta tulee viesti, että nyt jokin eläin rapistelee tuolla katon rajassa. Ja ei tarkoittanut katon rajassa niin, että se olisi joku lepakko tai vastaava, vaan siis siellä katon, niin kuin yläkaton pohja ja siellä jotenkin täällä.
1: Joo.
0: Ja hän oli ottanut kännykällä myös kuva, ei tietenkään kuvaa sitä eläimestä, vaan että oli kuvannut sitä ääntä, että tuolta se
1: niin
0: kuuluu,
1: just
0: se rapina.
1: Kyllä.
0: Ja ihan korvilta pystyi kuulemaan siellä, että siellä joku rapisi. No, mä kuulun Asuntilan asujat Facebook-ryhmään ja siellä on puhuttu nyt tässä, oli kesän aikana ja varsinkin keväällä, että on nähty rottia.
1: Mm.
0: Ja naapurikaan oli puhuttu, että ei nyt tässä ihan viime viikkoina, mutta että tuossa joskus siellä niin kuin alkukesästä, että he olivat nähneet rotan juoksevan siitä heidän takapihansa poikki.
1: Toki mä en ole hirveästi kuullut juttuja, että rotat menisivät kovin ylös, mutta ilmeisesti kai on mahdollista. Mutta yleensä rotat on vähän niin kuin maanpinnassa ja kellareissa ja tälleen tykkää ole, että harvoin lähtee niin kuin kiipeilemään ylöspäin, mutta jatka tarinaa.
0: Mä tässä juttelin meidän tekniikan velhomme Lundeen Jannen kanssa ja hän sanoi, että heillä on siellä, kun he asuvat lähellä sitä meitä, että heillä siellä on paljon esimerkiksi hiiriä ja myyriä, jotka saattaa yrittää ängetä just näihin aikoihin sisätiloihin ja joskus oravat ovat kanssa sellaisia, että ne tulevat sinne. Ja joskus ihan linnutkin saattaa päästä.
1: Ja lepakot ei ole mahdottomia. Tällä seudulla asuu lepakoita.
0: No oli mikä tahansa, niin siinä kohtaa, kun kuulin, että kyllä tämä ihan oikeasti on, että siellä joku eläin siellä nyt rapistelee, että toi ei ole mikään tuuli, joka puissa käy.
1: Niin.
0: Eikä meillä siellä ollut harakoita, meillä on siinä isoja valtavan kokoisia tuijia, jotka itse nyt pitää kaataa, mutta siellä on ollut harakan pesät on ollut.
1: Niin
0: siellä
1: me ollaan
0: oltu erittäin tyytyväisiä. Minusta meistä on mahtavaa, että on elämä ja luonto ja kaikkea tuollaista siinä lähellä. Että niitä on ollut kiva katsella, vaikka ne vähän sotkeekin. Niin on ollut hyvä vaihtokauppa meidän mielestämme. Mutta siinä kohtaa tietenkin, kun näkee tuollaisen videon ja rupeaa miettimään kaikkia kauhukuvia ja sellaisia, missä mä jo näin itseni kiipeämässä sinne meidän laittamassa tikkaita kiipeen sinne meidän sinne katon rajan sinne välipohjaan, miskä sitä sanotaan. Ja että sieltä 70 rottaa hyökkää mun kimppuun ja syö multa naaman.
1: Se on aivan mahdollista. Kyllä. Se.
0: Tai että siellä tosiaan on joku pesä, siellä on jotakin mitä ikinä, nimenomaan myyriä. Mitä ikinä siellä voi olla, en minä tiedä, mä kuitenkaan mikään tällainen näin. Mutta siinä kohtaa sitten ajattelee kaikkea tällaista. No, mä menen sitten kotiin. Tässä vaiheessa mä olen jo tilannut meille seuraavalle päivälle tuholaistorjunnan. Nyt sekataan tämä joka tapauksessa, tämä pitää saada mahdollisimman nopeasti selvitettyä. Kun mä tuun kotiin, niin siinä vaiheessa on näin, että ei ole, että vähän aikaan ollut hiljasta. Vaimo sanoi, että kaikki on nyt tässä vaiheessa ollut ihan ok, mutta että se kuului ikään kuin se kuuluisi tuosta hormista. Ja siinäkin kohtaa ruvetaan miettimään heti, että ei juman kautta, että onko siellä joku pystyy, että eikä se hormi on ulkopuolelta niin hyvin, ei siitä kyllä mitenkään mennä läpi, että voisiko joku olla siellä hormissa, siellä savupiipussa sisällä. Mä teen tolle pelti, joka on ollut koko kesän kiinni, lähden vähän sen liikuttaa sitä. Sieltä rupeaa kuulua sitä ääntä. Katsotaan, ei juman kautta, siellä hormissa on joku.
1: Joo.
0: Ja tota, kun mä liikutan, sitten mä rupean miettimään, että mikä siellä voi olla. Voiko sitten mä ajattelen, että ei nyt rotta ei kyllä nyt kiipeä tuonne katolle ja tuu sieltä savupiipun kautta sisään. Mutta joku siellä on.
1: Joo.
0: Ja eikä ole ihan pieni, että se on joku tämmöinen, tota, niin kun just. Se kuuluu aika selkeä. Kuuluu vähän sellainen kuin jyrsinen ääni ja joku. Ja sitten mä mietin, että kun mä niin kuin vedin sen alkuun auki, ja siellä kuuluu sitä ääntä. Sitten mä laitan sen kiinni ja se ääni, että, mutta se ei niin kuin pudonnut sieltä alas.
1: Joo.
0: Siitäkin mä ajattelin, että mä en ole ihan varma, miten se pelti menee, mutta jokin eläin siellä on.
1: Joo.
0: Ja siinä kohtaa mä rupean miettimään, että nyt voi olla sillain, että tota, ei oma osaaminen tässä kohtaa riitä. Ja mä soitin tota, tuonne Nokikolarille. Meillä oli itse asiassa tässä olisi ollut nuohousaika ihan juuri tota, tulossakin, niin päätin soittaa sinne ja sanoin, että kerroin tilanteen, että nyt on tällainen tilanne, että meillä on joku elävä eläin tuolla piipussa. Mm. Ja että pääsisikö teiltä joku sieltä mahdollisimman nopeasti nuohoamaan.
1: Mm.
0: Ja meillä kävi siis poikkeuksellisen hyvin kävi siinä, että tota, meillä siellä oli ollut joku tällainen peruutus. Eli me saatiin sieltä nuohoja siis ihan vielä sille samalle iltapäivälle.
1: Okay.
0: Mikä oli mielenkiintoista, koska me ehdittiin siinä ja jutella, että tämähän on ihan kauhea. Tietysti me ollaan erittäin eläinrakkaita ihmisiä ja joku eläin on siellä.
1: Niin.
0: Ja mä ajattelin, että mehän ei voida tehdä mitään sellaisia, niin kuin tässä kohtaa me ei voida polttaa takkaa, me ei voida niin, tehdä just mitään just näin. Tällaista näin.
1: Joo.
0: Ja kun se ei tullut oikeastaan poiskaan sieltä, kun mä vedin sen luukun, että mikä siellä on.
1: Joo.
0: Ja itsellä on sellainen olo, että mä en niin kuin halua tässä vaiheessa, kuten sanottua, järki ei välttämättä tuossa kaikessa, sillä me mietin, että mä en halua nähdä, että sieltä joku kuningasrotta putoaa ja hyökkää meidän päälle ja syö meidän naamat.
1: Just näin.
0: Että nyt mä teen niin, että mä en aidosti koske tuohon lainkaan, koska mä en halua olla tekemisissä minkään niin kuin otuksen kanssa, joka sieltä tulee. Ja no sattui käymään sillä lailla, että tuota Nokikaverin tyyppi tuli ja tuota, sanoi, että kyllä näitä eläimiä poistetaan piipuista hyvin usein, eli että niitä on tässä niin Tampereen seudulla ja Pirkanmaalla niin viikoittain, mutta ne on aina kyllä kuolleita.
1: Niin.
0: Ja ne yleensä löydetään siinä kohtaa.
1: Mm.
0: Että tuota, hyvin harvoin on sellainen tilanne, että olisi niin kuin elävä. Ja nyt tämä oli tälle kyseiselle kaverille ensimmäinen kerta.
1: Joo.
0: Ja hän menee sieltä ylhäältä. Ensin yritetään alhaalta vähän katsoa, liikutan taas sitä peltiä. Mm. Tässä ollaan jo iltapäivässä. Ja kyllä se taas kuuluu sen, niin joku siellä. Sitten se menee sinne katolle ja sieltä rupeaa tota tsekkaamaan ja pikkasen nuohomaan. Ja kohta tulee alas ja sanoo, että tota, kyllä tilanne on se, että kyllä siellä on joku lintu.
1: Joo.
0: Ja ei ihan pikkulintu.
1: Okei.
0: Okay. Ja sitten alkaa melkoinen niin kuin keissi, miten me saadaan tehtyä. Koska kun me avataan se luukku, niin se, tota, se lintu ei tule alas sieltä.
1: Aivan.
0: Se ei tule sinne tulipesään.
1: Just näin.
0: Ja kun meillä on varaava takka, siellä on tällaisia erilaisia onkaloita, niin siinä ilmeisesti se lintu jotenkin meni sinne tota, sellaiseen onkaloon sinne jonnekin. Sinnehän siis se varaa lämpöä.
1: Niin, niin, niin,
0: ja se on tällainen näin.
1: Joo.
0: Ja lopulta erilaisten vaiheiden jälkeen, niin sieltä ei niin kuin tuhkaluukun sillä reunoillaan ne semmoiset jutut niin kuin takassa.
1: Mm.
0: Niin sitä kautta me saatiin, se oli siis variksen paikkainen.
1: Ai jaa.
0: Ja oi, se oli jännä, että me oltiin käyty siinä läpi siis monta asiaa. Mietittiin just, että me totta kai me yritettiin saada. Meidän toive oli se, että me suljettiin kaikki, pistettiin ikkunat kiinni, siis noi sälekkaihtimet kiinni, avattiin ovet. Ajatuksena oli, että jos me saataisiin se ulos sieltä ihan normaalisti, että se olisi varmaan aika vahingoittumaton, pikkasen nokinen, jos se tulisi siihen tulipesään, me saataisiin se siitä ehjänä, se lentäisi ohkia toivottavasti. Mutta kyllä tässä reissussa, mitä se oli sitten mennyt siellä, niin se oli niin huonossa kunnossa, että kyllä, se, kyllä sillä tota, piti henki ottaa pois siltä. Mikä oli tietysti niin kuin, taas eläinrakkaana ihmisenä. Ei ollut kiva homma, mutta se näin me tehtiin se. Ja nopeasti homma selväksi ja sitten tota, puhdistushommi. Mutta se on jännä, kuinka iso se lintu oli. Sitten se laittoi sellaisen niin kuin verkon sinne. Sanoi, että yleensä ton kokoiseen hormiin ei tarvi laittaa, niin te laitetaan paljon isompiin.
1: Niin.
0: Että se ei ole mitenkään sillä, jos laitat kaksi kättä tällain niin kuin ympyräksi, niin sehän on, ei se hormi ole kovin paljon sitä suurta. Mutta niinpä vaan sinne oli päättänyt tulla se varis.
1: Just.
0: Vai olikohan se iso naakka? Mun mielestä se oli kyllä se varis oli aika nopeasti tapahtu siinä.
1: Varissa on vähän iso otus.
0: Mutta sanotaan, että oli melkoinen seikkailu.
1: No oli.
0: Sillä niin sanottua tunteiden vuoristorataa.
1: Kyllä.
0: Ja päästiin, että se oli tosi helpottunut. Mä kävin siellä tosiaan se välipohjassa kattoo, siellä ei ollut mitään. Että sieltä ei löytynyt mitään tällä. Mutta jotenkin siitä kohtaa, kun miettii jo pelkää sitä, että meillä on niin kuin 70 rottaa päättää, ovat äänestäneet, että te lähdette ja me jäädään. Siihen, että lopulta tuli tämmöinen keissi. Mutta kiitoksia, nyt täytyy sanoa siis Nokekaveri-tyypeille, että oli kyllä se palvelu oli hienoa ja aika hyvin saatiin siinä hoidettua, kun kuinka kausia kesti, kun yritettiin saada sieltä lintua ulos ja lopulta sitten onnistuttiin.
2: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

0: Yksi Eppu Normaalin parhaista biiseistä tässä. Nyt reppuni jupiset, riimisi rupiset. Se soi totta kai Radio 957.
1: Radio 957. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Rakenna mitä rakennat, mutta
6: pysy ensin puutoimesta.
5: Onneksi kysy. Nyt kelpaa löylytellä, kun saunassa on kunnon lauteet ja paneelit puutoimesta. Että jos sulla on saunaremppaa tiedossa, niin muistat vaan, että
6: pysy ensin puutoimesta.
5: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
7: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Radio 957, vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Tässä on Dingo ja Levoton tuhkimo. Se soi Radio 957. Kello on jo hyvän matkaa ylitse 10:30. Oikein mukavaa viikonlopun alkua. Ei ihan vielä viikonloppua. Roksetteen otetaan seuraavaksi tässä It Must Have Been Love.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Anchovillan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-äpillä saat 2 burgeria 1 hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Anchovillaan.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona. 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
6: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
7: Näistä 2 jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
8: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
10: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
11: Makeit uutuuksii!
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Locomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Starshipia, Nothing's Gonna Stop Us Now. Hetken päästä kello on 11 ja 9.57 on uutisten aika. Soitetaan sitä ennen Kissia, I Was Made For Loving You. Minä olen Antti Granlund ja meikäläisen työviikko alkaa olla kohta päätöksessä. Oikein paljon kiitoksia kuuntelusta tänäänkin. Kello 1 eteenpäin Mika Lintu jälleen Radio 957 iltapäivässä on äänessä. Palataan siis me ensi viikon maanantaina asiaan 957 aamussa. Moikka!
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
3: Plus. Katsastus katsastaa.
4: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
5: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
4: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
5: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
4: Se on justiinsa niin.
5: No niin, no.
6: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
7: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
8: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
9: Miksi nämä tavarat lojuu lattialla ja eiks meillä ole toimivaa pumppukärryä?
10: Ai.
11: Kaos varastolla! Hexaplan pelastaa työpäiväsi. Kun kalusteet ovat kunnossa, arki sujuu.

0: suomalaiselta Hexaplanilta löydät ratkaisut varastoihin ja teollisuuteen jo 50 vuoden kokemuksella. Katso hexaplan.fi.
1: Hexaplan. Työtilat tarvii pelastajan.
2: Radio 957. STT:n uutiset.
3: Hyvää perjantaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Eduskunnassa keskusta on jättänyt hallitukselle välikysymyksen maatalouden ahdingosta. Keskustan mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle. Puolue vaatii hallitusta käyttämään täysimääräisesti EU:n sallimat kansalliset maataloustuet kustannuskriisin helpottamiseksi. Lisäksi se esittää muun muassa EU-kriisituen kansallista täydentämistä ja energiaveron lisäpalautuksen jatkamista. STT kertoi jo eilen välikysymyksen esittämisestä. Puolustusministeri on päättänyt puolustusvoimien osallistumisesta kansainväliseen harjoitustoimintaan ensi vuonna. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen kertoo puolustusministeriön tiedotteessa, että ensi vuodelle on suunnitelmissa runsaat 130 harjoitusta tai harjoituskehystä Suomessa ja ulkomailla. Häkkäsen mukaan ensi vuoden harjoituksissa korostuu sotilasliitto Naton pysyvän läsnäolon harjoitustoiminta. Suomeen on tulossa Naton pysyvää läsnäoloa Mikkeliin, jonne perustetaan Naton maavoimien johtoporras, sekä Lappiin, jonne sijoitetaan Naton eteen työnnetty maavoimajoukko. Lupa- ja valvontavirasto LVV on keskeyttänyt terveydenhuollon palvelutoiminnat kahdella Plastic Surgery Centerin klinikalla. Virasto havaitsi tarkastuksessaan keskiviikkona, että potilasturvallisuus vaarantuu toiminnassa vakavasti. Keskeytys koskee kahta kauneusklinikkaa, jotka toimivat samoissa tiloissa Helsingin Aleksanterin kadulla. Klinikoista yhtä hallinnoi Plastic Surgery Center Helsinki ja toista Plastic Surgery Center Tampere. Yrityksen toiminnasta heräsi keskustelu, kun sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras kuoli hoitotoimenpiteen jälkeen. Israelin torstaina Gaasaan tekemät iskut ovat surmanneet useita ihmisiä. Kuolleiden joukossa on nelihenkinen perhe, kertoo paikallinen sairaala. Israelin asevoimat sanoo iskeneensä sotilaskohteeseen, jossa oli toiminut terroristeja. Sairaalan mukaan perhe sai surmansa iskussa asuintaloon Beit Lahian alueella. Gaasan turvallisuusviranomaisen mukaan Israelin lentokoneet kiertelivät Beit Lahian lisäksi Jabalian pakolaisleiriä, jossa Israelin joukot tulittivat telttoja ja ambulansseja. Perheen lisäksi muualla Gaasassa kuoli yhteensä ainakin 5 ihmistä.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Päivän sää Tampereella.
5: Perjantai on puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila nousee hieman yli 15 asteeseen. Huomenna lauantaina ja yli huomenna sunnuntaina hyvin samankaltaista säätä. Yölämpötilat ovat hieman alle 10 asteessa.

0: Radio 957.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja ya.fi.
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: Kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin. Hyvä!
2: Saa oppii realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Moi.
8: Moi.
7: Mitäs sinne?
8: Mitäpä tässä?
7: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
8: Aha.
7: Täällä porukka viihtyy.
8: Hyvä, hyvä.
7: Niin, että tulisitko?
8: Mitä?
7: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Welcome, I'm John Scott.
11: Miksei aina voisi olla perjantai?
12: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
10: Welcome to John Scott's.
13: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
14: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
15: Jaha, kukko saapuu paikalle ja lautasella on kaikki hyvin.
16: Saarioinen. Valmista tuli.
17: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arimo Mustonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
3: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.
4: Arki huolesi kaikki heitä.
5: Rakenna mitä rakennat, mutta...
6: Kysy ensin puutoimesta.
7: Onneksi kysyin, kun puutoimen paneeleilla ja sisustuslistoilla tää olkkari on kuin uusi ja aika pienellä vaivalla. Et jos ajattelit uudistaa kotisi ilmettä, niin muista vaan, että...
6: Kysy ensin puutoimesta.
5: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
8: Miks nää tavarat lojuu lattialla ja eiks meillä ole toimivaa pumppukärryä?
9: Ai. Kaosvarastolla! Hexaplan pelastaa työpäiväsi. Kun kalusteet ovat kunnossa, arki sujuu. Kotimaiselta Hexaplanilta löydät ratkaisut varastoihin ja teollisuuteen jo 50 vuoden kokemuksella. Katso hexaplan.fi.
10: Hexaplan. Työtila tarvii pelastajan.
11: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti

0: Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
1: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Radio 957, STT:n uutiset.
3: Hyvää perjantai-keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Poliisi epäilee sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen kuolemasta lääkärikuntaan kuuluvaa henkilöä tai henkilöitä, kertoo tutkinnanjohtaja STT:lle. Tutkinnanjohtaja ei halunnut kommentoida asiaa tarkemmin. Ylen tutkivan journalismin toimitus MOT kertoi tiistaina, että Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa Helsingin Aleksanterin kadulla sijaitsevalla Plastic Surgery Centerin klinikalla. Oras kuoli myöhemmin HUSin sairaalassa. Helsingin poliisi kertoi eilen suorittaneensa erityisen kotietsinnän Aleksanterin kadulla sijaitsevalla klinikalla Oraksen kuolemaan liittyen. Eduskunnassa keskusta on jättänyt hallitukselle välikysymyksen maatalouden ahdingosta. Keskustan mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle. Puolue vaatii hallitusta käyttämään täysimääräisesti EU:n sallimat kansalliset maataloustuet kustannuskriisin helpottamiseksi. Lisäksi se esittää muun muassa EU-kriisituen kansallista täydentämistä ja energiaveron lisäpalautuksen jatkamista. STT kertoi jo eilen välikysymyksen esittämisestä. Puolustusministeri on päättänyt puolustusvoimien osallistumisesta kansainväliseen harjoitustoimintaan ensi vuonna. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen, kertoo puolustusministeriön tiedotteessa, että ensi vuodelle on suunnitelmissa runsaat 130 harjoitusta tai harjoituskehystä Suomessa ja ulkomailla. Häkkäsen mukaan ensi vuoden harjoituksissa korostuu sotilasliitto Naton pysyvän läsnäolon harjoitustoiminta. Suomeen on tulossa Naton pysyvää läsnäoloa Mikkeliin, jonne perustetaan Naton maavoimien johtoporras, sekä Lappiin, jonne sijoitetaan Naton eteen työnnetty maavoimajoukko. Jemenin huthikapinalliset sanovat ottaneensa merenkululle tärkeän Bab el-Mandebin salmen alueen kokonaan haltuunsa. Huthit sanovat vallanneensa salmella sijaitsevan Maijunin saaren. Bab el-Mandebin salmi on reitillä Punaisen meren ja Arabian meren välissä. Merenkululle erittäin tärkeän salmen läpi kuljetaan Suetsin kanavalle. Uutistoimisto AFP:n haastatteleman huthiviranomaisen mukaan Jemenin kansainvälisesti tunnistettu hallinto poistui Maijunin saarelta torstaina. Saari sijaitsee salmella Djiboutin ja Jemenin välissä.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Päivän sää Tampereella.
5: Lämpötila nousee yli 15 asteeseen tänään, huomenna ja sunnuntaina. Puoli pilvistä ja poutaa on koko loppuviikko.

on vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda.
9: Rakenna mitä rakennat, mutta...
10: Pysy ensin puutoimesta.
9: Onneksi kysy. Nyt kelpaa löylytellä, kun saunassa on kunnon lauteet ja paneelit puutoimesta. Että jos sulla on saunaremppaa tiedossa, niin muistat vaan, että...
10: Pysy ensin puutoimesta.
9: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
11: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
12: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
13: Osta.
14: Kotimainen.
15: Kasvis.
12: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
16: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
12: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
17: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
18: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Timo Jutila, vain yksi haulitorni ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota

0: säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
1: Arki huolesi kaikki heitä.
2: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
3: Welcome, I'm John Scott.
4: Miksei aina voisi olla perjantai?
5: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
6: Welcome to John Scott's.
7: Tekijä suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fix. Sit raskas peite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
9: Saarioinen. Valmista tuli.
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957.
11: Radio 957.

on vain yksi Mikko Alatalo, vain yksi Ratinan stadion ja vain yksi Radio 957. Rock

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
4: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
3: Tää on niinku superhot.
4: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
3: Joo, tulee joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niinku.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Miks nää tavarat lojuu lattialla ja eiks meillä ole toimivaa pumppukärryä?
6: Ai. Kaos varastolla! Hexaplan pelastaa työpäiväsi. Kun kalusteet ovat kunnossa, arki sujuu. Kotimaiselta Hexaplanilta löydät ratkaisut varastoihin ja teollisuuteen jo 50 vuoden kokemuksella. Katso hexaplan.fi.
7: Hexaplan. Työtilat tarvii pelastajan.
8: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
9: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
10: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
11: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
13: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Eduskunnassa keskusta on jättänyt hallitukselle välikysymyksen maatalouden ahdingosta. Keskustan mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle. Puolue vaatii hallitusta käyttämään täysimääräisesti EU:n sallimat kansalliset maataloustuet kustannuskriisin helpottamiseksi. Lisäksi se esittää muun muassa EU-kriisituen kansallista täydentämistä ja energiaveron lisäpalautuksen jatkamista. STT kertoi jo eilen.

0: välikysymyksen esittämisestä. Poliisi epäilee sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen kuolemasta lääkärikuntaan kuuluvaa henkilöä tai henkilöitä, kertoo tutkinnanjohtaja STT:lle. Tutkinnanjohtaja ei halunnut kommentoida asiaa tarkemmin. Ylen tutkivan journalismin toimitus MOT kertoi tiistaina, että Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa Helsingin Aleksanterin kadulla sijaitsevalla Plastic Surgery Centerin klinikalla. Oras kuoli myöhemmin HUSin sairaalassa. Helsingin poliisi kertoi eilen suorittaneensa erityisen kotietsinnän Aleksanterin kadulla sijaitsevalla klinikalla Oraksen kuolemaan liittyen. Puolustusministeri on päättänyt puolustusvoimien osallistumisesta kansainväliseen harjoitustoimintaan ensi vuonna. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen, kertoo puolustusministeriön tiedotteessa, että ensi vuodelle on suunnitelmissa runsaat 130 harjoitusta tai harjoituskehystä Suomessa ja ulkomailla. Häkkäsen mukaan ensi vuoden harjoituksissa korostuu sotilasliitto Naton pysyvän läsnäolon harjoitustoiminta. Suomeen on tulossa Naton pysyvää läsnäoloa Mikkeliin, jonne perustetaan Naton maavoimien johtoporras, sekä Lappiin, jonne sijoitetaan Naton eteen työnnetty maavoimajoukko. Edesmenneen prinsessa Dianan niin kutsuttu kostomekko huutokaupataan New Yorkissa joulukuussa. Kyseessä on tunnettu pikkumusta ja verraten rohkea juhlamekko, johon prinsessa pukeutui vuonna 1994. Samana iltana silloinen kruununprinssi Charles paljasti televisiohaastattelussa olleensa uskoton avioliitossaan. Maailman media nimesi vaatteen nopeasti kostomekoksi, sillä se oli etenkin siihen aikaan poikkeuksellisen rohkea asuvalinta kuninkaalliselle. Prinsessa luovutti aikanaan mekon hyväntekeväisyyshuutokauppaan ja nyt sen ostanut perhe panee vaatteen myyntiin.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Perjantainen sää on poutaista. Lämpötila saattaa kivuta plus 17 asteeseen. Huomenna lauantaina on suurin piirtein samoissa lukemissa, eli puolipilvistä ja asteita korkeintaan plus 17. Sunnuntainakin on suurelta osin poutaa. Mitä nyt sitten aamuisin voi olla sumua tässä viikonlopun aikana?
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Coldplay Viva La Vida Radio 957. Mukava, että kuuntelet 957 iltapäivän lähetystä, koska kohta päästään kulinarismin äärelle. Kerron tuosta haastattelusta kohta puoleen, mutta onneksi olkoon nimipäivä sankarille tänään. Ale Aleksandra Aleksanteri, Ali Sandra Santeri Santtu ja ortodoksinen kalenterin mukaan Herkko Herman, Hermanni ja Sergei. Paljon onnea teille. Gastropub Fenno on aivan uusi ravintola, joka tässä syksyllä avataan ja siitä puhutaan kohta puoleen Sami Lappalaisen kanssa, joka on tämän kyseisen ravintolan ravintoloitsija. Ja ensi viikolla on muuten sitten näin nälkäisille luvassa kilpailuakin. Muuten, ja sitten maanantaina selviää, että mikä kilpailu on kyse, mutta sanotaan, että kannattaa ahkerasti seurata tuota 957 Facebookia tuosta maanantaista lähtien. Mutta nyt Jonne Aaronia ja John Pettyä kärkeen aloitetaan Jonne Aaronilla. Tässä tulee yksin.
1: Radio 957. Mika Lintu.

0: Kuuntelet Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Me olemme saaneet vieraaksi ravintoloitsija Sami Lappalaisen. Tervetuloa, Sami.
1: Terve ja tervehdys kaikille kuulijoille.
0: Sä oot täällä puhumassa omasta alastasi, gastropubeja ja gastroravintoloita. Teillä on ympäri Tamperetta esimerkiksi Tuulensuu tai Schnitzel House, Sailor Shooters, Ines. Ja nyt uutena avautui Tuomiokirkon kadun ja Otavalan kadun kulmaan gastropub Fenno. Puhutaan siitä alkuun. Kerro, minkälainen paikka se on. Vihje on nimessä.
1: Vihje on nimessä. Periaatteessa hyvin yksinkertainen asia, eli suomalainen ravintola, mutta sisältö onkin sitten monimutkaisempi. Siellä on monta eri kerrosta ja monta eri asiaa. Se on tietysti, ruoka on suomalaista, aitoa perinteistä suomalaista ruokaa, joka tehdään suomalaisella tyylillä. Eli ei käytetä ranskalaisia temppuiluja tai japanilaisia twistejä tai tämmöisiä, vaan se on sitä osittain kansankeittiö ja takavuosikymmenten ravintolan ruokaa semmoista, mikä on niin kuin Suomen ruokakulttuuria historiassa ja viime aikoina ja nykypäivänä. Mutta sitten kaikki juomakulttuuria, musiikki ja muu tulee siihen samaan pakettiin vielä. Mutta jos halutaan yksinkertaistaa, niin suomalainen ravintola.
0: Mä tuossa viime vuoden aikana vietin aika paljon työhommissa Afrikassa, muissa kuin näissä radiojutuissa. Ja silloin, kun siellä juttelee eri ihmisten kanssa ja sitten vaikka puhutaan ruoasta, ja sitten ne kysyy, että no mikä on sitä suomalaista ruokaa? Sitten mä aina se ensimmäinen on se, että no, it's meat and potatoes. Ja sitten ei oikein osaa muuta sanoa. Ehkä heittää karjalapiirakat ja siis tällä. Mikä on gastropub Fennon näkemys siitä, mitä tämä Taste of Finland mitä niin, teillä on siellä?
1: Se, nimenomaan, että me pyritään siihen kansankeittiöön enemmän kuin semmoiseen fine diningiin. Että kyllä me tehdään kaikki niin kuin erittäin ravintolatasoisesti ja ollaan illallis-alakartteravintola. Voit syödä 3-4 ruokalajin menun, mutta pyritään rehellisyyteen ja perinteisyyteen. Ja muuten niin sä tavallaan esititkin tuossa sen kysymyksen jo sivussa, että miksi me ollaan olemassa. Me on vuosien ajan vastattu asiakkaiden, turistien, hotellien, respojen kysymykseen, että hei, mistä saa suomalaista ruokaa? Onko täällä suomalaista ravintolaa? Ja mä oon pääni puhki miettinyt sitä ja me ei olla vaan keksitty vastausta tähän kysymykseen. Ja nyt sitten rouvan kanssa ajateltiin, että no, otetaan härkää sarvista ja tehdään se sitten. Että tuntuu, että kysyntää on hurjasti. Nyt sitten tulevaisuus näyttää, että konkretisoituuko se, että onko sille käyttöä, mutta ainakin nyt koetetaan, koska luotetaan tai uskotaan siihen, että suomalainen kulttuuri ja tämä päivä ja tulevaisuus on semmoinen, että ruvetaan arvostamaan taas suomalaista ruokakulttuuria ja suomalaista juomakulttuuria ja kaikkia ammattimuusikoita, mitä meillä on, heidän tekemään musiikkia. Että tuodaan niin kuin, halutaan olla ylpeitä siitä suomalaisesta perinteestä ja tämän päivän kulttuurista.
0: Sulla ei nyt ole siinä mitään muistilappuja tai menuita edessä ja ravintola on vasta auennut. Pystytkö sä sanoa joitakin teidän annoksia, mitä te siellä tarjotte?
1: No mä luulen, että meidän niin kuin, tämä on tietysti tässä vaiheessa vielä arvailua, kun eilen avattiin, mutta uskoisin, että Karjalan piirakat, kermanen lohikeitto, Karjalan paisti tulee olemaan niitä meidän kärkijuttuja. Vorsmakki voi olla semmoinen yksi. Me tehdään oikein kunnon perinteistä marskin vorsmakkia siellä ja aika näyttää. Sitten meillä on aika laaja jälkiruokalista ja kaikenlaista, mutta se on, nämä on aina arvotuksia. Sä voit vaikka pääs puhki miettiä ja olla varma jostakin asiasta ja se voi olla, että se ei toimi. Ja sitten joku, mikä tulee vähän niin kuin sidekickinä, niin yhtäkkiä lähteekin päriseen sieltä, että meillä on todella laaja lista. Sanotaan näin, että mä oon itse miettinyt, kun mä oon ulkomailla, niin monesti on, että sä oot päivän vaikka jossakin. Ja sä haluaisit kokea sen kulttuuri, sen ruokakulttuuri ja sulle ei aika riitä, sä et voi kovin montaa lämmintä ateriaa päivässä vetästä, niin haluttiin tuoda mahdollisuus, meillä on todella laaja alkupalalista, semmoisia, ei puhuta tapaksista, mutta semmoisia pienen koon, hyvin edullisia annoksia, että sä pääset maistamaan niin kuin tavallaan läpi Suomen hetkessä, pikkuannoksilla. Totta kai on pääruuat ja jälkkärit erikseen. Niin jotenkin se Se on niin kuin meille siinä todella tärkeä.
0: Toi Worsmak on mielenkiintoinen annos. Mä oon joskus miettinyt, että mistä saisi Tampereella hyvän Worsmakin. Helsingistä mä tiedän yhden paikan ja siellä ollaan käyty. Mitäs teillä tulee siihen Worsmakkiin? Siihen tulee punajuurta ja sipulia ja smetanaa. Ja
1: vierelle tulee niitä. Joo. Meidän Worsmakki on 100% lammasta, joo, niin kuin se on alun perin ollut. Ei sotketa nautaa joukkoon, niin kuin nykypäivänä moni tekee. Ja sitten se, mikä ehkä monille tulee yllätyksenä, niin Worsmakkihan ei ole pelkkää lihaa. Siellähän on seassa silliä. Joo. Eli se on tämmöinen lihakalasekoitus oikeastaan. Kalakukko ilman kuorta.
0: Joo, kyllä, kyllä. Meillä Radio 957 vieraana on ravintoloitsija Sami Lappalainen. Gastropub Fenno on siis avannut ovensa Tampereen ytimessä Tuomiokirkon kadun ja Otavalan kadun kulmassa. Puhutaan ravintola-alasta ja muista Samin ravintoloista hetken kuluttua.
2: Radio 957. Eppu Norma.

0: Tämä on Radio 957, meillä vieraana vielä ravintoloitsija Sami Lappalainen. Hei Sami.
1: Hei hei.
0: Me tuossa juteltiin Gastropub Fennosta, joka siis on avannut juuri ovensa Tampereen keskustassa. Tämä on Tuomiokirkon kadun ja Otavalan kadun kulmassa. Muita sun ravintoloita tai teidän ravintoloita, et sä ihan yksin kaikkea pyöritä, mutta niin, on esimerkiksi Tuulen suun tietää varmaan 957 kuuntelijat. Schnitzel House on sellainen, joka on lyönyt läpi tässä nyt viimeisten parin vuoden aikana.
1: Ja reilu vuosi sitten avattu Boomers on nyt todella keskeinen kohtaamis- ja tapaamispaikka Tampereella kyllä.
0: Kyllä, Shooter, Seilos, Baarat, Grill ja niin edelleen. Mites Gastropubeilla menee?
1: Gastropubeilla menee ihan ok, että ajat on hankalat, sitä ei voi kieltää, mutta me ollaan onnistuttu pysyyn siinä ihan normaalitasossa. Että aika on nyt ehkä vähän semmoinen ravintoloille haastava ja jakava, että toisilla menee ihan ok ja toisilla menee aika huonosti, että tuskin kellään menee todella hyvin. Että uskotaan nyt sitten, että kulutustottumukset muuttuu ja nyt näyttää siltä, että talouskin on lähdössä tästä taas paraneen, niin että ravintoloillakin on positiivisemmat ajat edessä.
0: Kevyttä optimismia ilmassa.
1: Niin, ehkä niin kuin musta tuntuu, että varsinkin toi turismi Tampereelle ja sitten tietyt niin kuin konferenssit ja yritysvieraat, mitkä käy Tampereella ja täällä on todella paljon ulkomaalaisia liikkeelle. Osittain tämä nyt tietysti liittyy tuohon meidän Fennon avaukseenkin, että kun sitä kysyntää tai kyselyitä on ollut niin paljon ja on sitä mietitty, niin nyt tuohon piristyvään turismiin ja ehkä tähän cool case-ilmiöön ja muuhun, niin halutaan lähteä vastaan. Ja mun mielestä Tampereen kokoisessa kaupungissa tällä elämällä niin tavallaan kuuluu olla aito suomalainen ravintola, johon tietysti me ajatellaan, että se on suomalaisille ja paikallisille puoliksi, mutta kyllä meillä on toinen silmä siellä ulkomailla ja niissä vieraissa. Ja haluan, että meillä on paikka, mihin kaikki voi tuoda vieraansa ylpeydellä. Sanoi, että hei, tämmöistä on suomalainen ruoka ja että meillä on paikka, mitä voidaan esitellä sillä lailla rintarottingilla.
0: Mitä sä sanoit? Coolcation?
1: Coolcation, se on tämmöinen.
0: Mikä se on? Mä en ole kuullut.
1: Cool niin kuin viileä ja location niin kuin sijainti. Coolcation, kun tuolla Etelä-Euroopassa ja Keski-Euroopassakin tahtoo olla nykyään hetkittäin tukalan kuuma, niin on nousemassa tämmöinen ilmiö, niin. Että ei, siellä ei paikalliset menekään enää hiekkarannalle, kun siellä on 45 astetta, vaan ne lähtee tänne viileään pohjoiseen pakoon helteitä. Niin
0: mä en ollut tuota kuullut, ymmärrän kyllä hyvin, siis toi termi oli mulle, nyt kaikkea oppii.
1: Ja ehkä jotenkin tuossa Suomikuvan markkinoinnissakin, niin me aika paljon mainostetaan metsiä ja järviä, ja ne on tietysti ihania, ja ei sitä voi kiistää, mutta että mä oon aina vähän epäillyt, että kuinka moni keski-eurooppalainen, kun lähtee tuolta Suomeen lomalle, niin oikeasti häviää tuonne metsiin samoille. Ja miten sinne pääsee? Miten ne on tavoitettavissa, ne luonnonpuistot ja muut? Että kyllä mä niin kuin Visit Finlandina ja Visit Tampereena keskittyisin vahvasti myös mainostaa meidän kaupunkeja, meidän kulttuurielämää ja tapahtumia ja konsertteja ja ravintoloita, kaikkea tätä, koska se on se normaali kengissä kaupungilla kävely, niin se onnistuu lähes kaikilta, mutta metsiin pääseminen on hankalampaa, niin toivoisin tätä city-elämääkin markkinoitavan.
0: Me oltiin just perheen kanssa Saksassa ja Luxemburgissa tuossa kesällä ja kyllä mekin siellä nähtiin sitä kaunista saksalaista luontoa päivä.
1: Niin.
0: Mutta loput 9 päivää me oltiin kaupungissa.
1: Niin,
0: että se pitää huomioida sillä, että kyllä me siellä niinku tutustuttiin erilaisiin asioihin. Pääosin me oltiin
1: kahviloita, museoita, teatteria, kaikkea.
0: Juuri tällaista. Mä tuossa sanoin, että 2 vuotta Schnitzel Housein perustamisesta. Laskiks mä oikein?
1: Joo, pikkusen yli.
0: Kyllä. No niin, joo, niin. Vähän reilut 2 vuotta. Eikö siitä ole tullut tämmöinen jotenkin jopa, en tiedä, onko se poikkeuksellinen, mutta siis ilahduttava menestystarina tai tamperelaisessa ravintolabisneksessä, tässä ravintolaskennassa?
1: Oikein mukavalle vaikuttaa, kyllä. Joo. Ja se on löytänyt ehkä just sitä paikkaa, mitä haettiin, että se on tuttu ja turvallinen, rehellinen, aito ruokapaikka. Sitten se stadionin läheisyys, niin se on välillä se on jalkapallopaikka. Areenalle on lyhyt matka, ennen pelejä on paljon porukkaa, jotka on lähdössä sitten jääkiekkoon. Tammelan tori on vieressä, että siinä toimii niin kuin että se ei ole niin kuin yhden asian ravintola, vaan että siinä on monta eri käyttäjäkuntaa ja se on todella, ollaan tyytyväisiä.
0: Minkä takia sä et halua tehdä ketjuja näistä? Minkä takia sä haluat, että jokainen ravintola on omansa, jokaisessa ravintolassa on oma identiteetti?
1: No siihen on varmaan kaksi syytä, että toinen on se, että vaikka Tampere nyt onkin iso kaupunki, niin ei tämä nyt niin iso ole, että voisi samanlaisia ravintoloita loputtomasti olla. Ja kyllä sitten todella tärkeä syy on se, että pitää olla motivaatio tehdä sitä asiaa. Ja kyllä näitä, kun aina vaimon kanssa mietitään, että mitäs nyt tehdään, niin miksi keksiä pyörää uudestaan, jos se kerran on tehty ja toimii, niin keksitään sitten erilainen pyörä ensi kerralla. Että se, tämä on myöskin semmoista itsensä haastamista ja motivointia ja kyllä niin kuin kulttuuriteko myöskin, että tuodaan erilaisia asioita. Ja nyt on ehkä, toivon, että se suurin kulttuuriteko tulossa, että tehdään tämä suomalainen ravintola. Ja tähän asti ne on ollut vähän tuolta maailmalta haettuja juttuja, mutta nyt uskotaan, että aika ja sukupolvet ja käsitykset on siinä jamassa, että suomalaisuudesta voi olla ylpeä.
0: Tuo oli hyvä vastaus, eli sä et halua.
1: Lyhyesti näin.
0: Niin, se on hyvä.
1: Jos ei ole pakko.
0: Joo, ei. Loistavaa. Hei, ravintoloitsija Sami Lappalainen, kiitoksia paljon tästä vierailusta. Kaikkea hyvää tietysti tamperelaiselle ravintolabisnekselle ja teidän ravintoloille. Ne se uusi ravintola Kassapop Fenno sijaitsee siis Tuomiokirkon kadun ja Otavalan kadun kulmassa ja se on avannut ovensa. Kiitos tästä.
1: Kiitos tästä.
2: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
5: Natupojat reissussa.
3: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat

0: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
1: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
2: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

On vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Cheria, If I Could Turn Back Time. Pate Mustajärvi oli ennen sitä, Loput päivät, ja tämän biisin jälkeen kuullaan Juice Leskistä, Musta aurinko nousee.
1: Radio 957, rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Musta aurinko nousee ja Juice Leskinen. 957 iltapäivässä kohta kuullaan Stingiä sekä Eurythmicsia.
1: Radio 957.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
3: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Moi.
2: Moi.
1: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
5: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Timo, myynti rokkaa vai?
8: Joo, ihan mukavasti menee.
7: Ja prosessit on mintissä?
8: No just eilen retrossa puhuttiin.
7: Mikä retro?
8: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
7: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
8: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
7: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
9: Enemmän tilaa hengittää.

0: sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
2: Radio 957, STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Eduskunnassa keskusta on jättänyt hallitukselle välikysymyksen maatalouden ahdingosta. Keskustan mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle. Puolue vaatii hallitusta käyttämään täysimääräisesti EU:n sallimat kansalliset maataloustuet kustannuskriisin helpottamiseksi. Lisäksi se esittää muun muassa EU-kriisituen kansallista täydentämistä ja energiaveron lisäpalautuksen jatkamista. STT kertoi jo eilen välikysymyksen esittämisestä. Sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras kuoli vasta useita päiviä hänelle tehdyn hoitotoimenpiteen jälkeen. Orakselle tehtiin toimenpide elokuun viimeinen päivä, mutta hän kuoli syyskuun 3. päivä. Asiasta kertoi aiemmin Yle. Tapauksen tutkinnanjohtaja vahvistaa asian STT:lle. Ylen tutkivan journalismin toimitus MOT kertoi tiistaina, että Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa Helsingin Aleksanterin kadulla sijaitsevalla Plastic Surgery Centerin klinikalla. Oras kuoli myöhemmin HUSin sairaalassa. Tutkinnanjohtaja kertoo poliisin epäilevän Oraksen kuolemasta lääkärikuntaan kuuluvaa henkilöä tai henkilöitä. Puolustusministeri on päättänyt puolustusvoimien osallistumisesta kansainväliseen harjoitustoimintaan ensi vuonna. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen, kertoo puolustusministeriön tiedotteessa, että ensi vuodelle on suunnitelmissa runsaat 130 harjoitusta tai harjoituskehystä Suomessa ja ulkomailla. Häkkäsen mukaan ensi vuoden harjoituksissa korostuu sotilasliitto, Naton pysyvän läsnäolon harjoitustoiminta. Suomeen on tulossa Naton pysyvää läsnäoloa Mikkeliin, jonne perustetaan Naton maavoimien johtoporras, sekä Lappiin, jonne sijoitetaan Naton eteen työnnetty maavoimajoukko. Sveitsin torstaisessa bussiturmassa kuoli 5 ihmistä ja loukkaantui 40. Hollantilaismatkailijoita kuljettanut bussi suistui kumolleen osuttuaan rakennustyömaa-alueella tienkaiteeseen torstaina illansuussa. Linja-auto oli matkalla Sveitsin itäosaan Sushiin. Uhreja toimitettiin eri sairaaloihin myös helikopterein laajassa viranomaisoperaatiossa. Onnettomuuden syyn ja onnettomuuspaikan olosuhteiden selvittäminen on käynnissä, tiedottaa Kantonin poliisi.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Päivän sää Tampereella.
5: Tänään ja huomenna lämpötila on plus 7 ja plus 17 asteen välimaastossa. Sunnuntaiksikin on luvattu poutaista asteita, suurin piirtein keskimäärin plus 15. Ja aamuisin tällä viikonlopulla voi olla usvaista sumuista paikoitellen tuossa aamun tunnit.
6: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Kello 8:02 kuuntelet 95 iltapäivälähetystä. Mika Lintu on seurannasi kuuteen asti ja soittelee sinulle pop-rock-klassikoita. Ja sitten vähän kulttuuriasiaa. Jutellaan Suomen Tampereen komediateatterin johtajan Panu Raipian kanssa. Ensi viikolla tulee ensi iltaan hieman semmoinen vakavampi näytelmä, tämä Dekkari Hildur, joka pohjautuu samanimiseen kirjasarjaan, joka on äärimmäisen suosittu ollut Suomessa ja yksi lainatuimpia muuten Tampereen kirjastoissa tämä Satu Rämön Hildur-sarja. Tästä puhutaan hetkisen kuluttua lisää. Kansi Klubia tulossa Zen Cafeta, aloitetaan Zen Cafella Ihminen.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

on vain yksi Mustavuori, yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Culture Club ja Karma Chameleon. Eppunormaalin vuoden kunniaksi emme unohda eppunormaalia. Tälläkään kertaa tässä tulee jokainen hetki historiaan.

0: Eppu Normaalin jokainen hetki historian. Tällä viikolla järjestettiin tiedotustilaisuus Tampereen Komediateatterissa syksyn ohjelmistosta ja tapasin teatterijohtaja Panu Raipian ja hän kertoo ensi viikolla ensi iltaansa tulevasta dekkarista Hildur kohta, mutta myöskin Paul Youngia ja Neljä ruusua luvassa.
1: Radio 957.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!
8: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Sepamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aitaa kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
11: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: Skoda.
16: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
17: Saarioinen. Valmista tuli.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.
18: Thank you.

0: Tampereen komediateatterin 35-vuotisjuhlanäytös on Satu Rämön romaanin pohjautuva Hildur, joka saa ensi-iltansa 18.9. Ja tässä on vieressä ohjaaja Panu Raipia. Dekkareita on ennenkin nähty komediateatterin lavalla, mutta tällä kertaa ollaan vähän vakavissa tunnelmissa.
1: Nyt on niin kuin ihan puhdasoppinen jännäri, jossa Hildur sitten omien traumiensa keskellä ratkoo pienen Isafjordurin kaupungin henkirikoksia yhdessä Suomesta tulevan poliisin Jaakobin kanssa. Toivotaankin, että kaikki meidän katsojat niin kuin ymmärtää, että komediateatterin nimi on nimi, ja mehän tehdään täällä paljon muutakin kuin komediaa. Meillä on satunäytelmiä ja meillä on farseja ja ihan puhdasta draamaa. Ja sitten on ihan tämmöisiä niin kuin aika rankkojakin, ja mä korostan, että tämä näytelmä on tarkoitettu aikuisille.
0: Just näin. Tämä Hildur on tietenkin siis suomalaisille erittäin tunnettu kirjasarja, valtavan menestynyt. Tämä oli varmaan yksi osa siitä, miksi halusit juuri tämän näytelmän tehdä.
1: Joo, en tiedä miksi aikanaan Hildurin ilmestyttyä luin sen heti. Tiesin nämä Satu Rämön Islanti-matkakirjat ja olin jo yhden niistä aiemmin lukenut, ja ehkä siksi tartuin heti ja jäin vähän koukkuun. Täytyy myöntää, että nämä on helppoa lukea, nämä Sadun Hildur-sarjan kirjat. Ja kyllä mä sitten aika pian niin kuin näin sen, että näyttämöllehän tästä saisi kyllä oivallisen dekkarin ja ilman mitään komediahöysteitä, vaan että nämä on niin hyvin kirjoitettu nämä henkilöhahmot. Ne on tosi juurevia ja ne on sillä lailla, että niissä on muhevasti näyteltävää näyttelijälle ja nämä ei ole niin kuin mitään sillä tavalla tyhjänpäiväisiä, vaan siellä on ongelmia ihmisillä, niitä ratkotaan sitten joskus lain sallimissa puitteissa ja joskus ei.
0: Tietenkin tässä on iso osa se, että miten tämä saadaan näytelmäksi, miten saadaan visuaalisuus ja tämä Islanti ikään kuin tänne komediateatterin suhteellisen rajoitetulle näyttämölle, niin miten se oikein tehdään?
1: Kyllä siinä on meidän Oskari löytänyt lavastaja ja valaistussuunnittelija Jussi Kamunen niin kuin päärooleissa tässä. Eli me ollaan valittu tämmöinen hyvin artistinen tapa, jolla me tuodaan ne tilanteet semmoisiin, tapahtumat tuodaan semmoisiin niin kuin paikkoihin, jossa voidaan kuvitella, että näin tapahtuu. Ja ne tukee siis sitten tämä Oskarin ja Jussi Kamusen nämä maisemat niin kuin hirvittävän hyvin sitä itse tarinan kuljetusta, kun me road movia omalla tavallaan tehdään, eli rikostutkijat kulkee paikasta toiseen, niin myös sitten lavastus kulkee omalla tavallaan. Ja sitten nykytekniikka on hyvin käytettynä siinä, että esimerkiksi videokuvaa saattaa olla siten, että yleisö ei näe, että siinä on videokuvaa.
0: Joo.
1: Ja, eli niillä tehdään niin kuin vähän syvyyttä tai maisemaa tai ornamentteja tai koristeita tai mitä tahansa se onkaan. Niin se on itse asiassa videokuvaa monta kertaa, mitä yleisö ei tajua, että se ei ole semmoista perinteistä videokerrontaa, että katsottaisiin videolta jotain elävää kuvaa muuten, mutta toki semmoistakin tästä vähän löytyy.
0: Pääroolissa Hildur-näytelmässä on Raisa Vattulainen, Pias Soikkeli siinä. Ida-Liila Raipia, Petra Ahola ja Antti Tiensuu ovat siinä siis nämä pääroolit, eli itse Hildur ja sitten Jaakob. Mitäs näistä näyttelijöistä voisi oikein sanoa, pitkän linjan kokeneita näyttelijöitä, niin Petra Ahola varsinkin on semmoinen, kun katsoin tuossa pientä roolisuoritusta, niin sopii kuin nyrkkirauta islantilaisen otsaan.
1: Eipä tuohon ota sen enempää kantaa, mutta täytyy sanoa, että kun kysyin, että tuletko mulle Hilduriksi, niin, ja keskusteltiin tästä, niin hän sanoi, että juu, hän on harrastanut surffaamista. Että se on, ja hän on siis kouluttautunut viime aikoina myös personal traineriksi. Ja Hildurhan on kova kuntosalilla kävijä ja urheilija, jolla hän niin kuin pitää työkuntoaan ja päätään kunnossa. Eli näin, ja pakko sanoa myös, että Antti Tiensuu on kutonut tai neulonut, niin myös ennen tätä roolia. Ja nyt hän on oikein laittanut sen sitten kuntoon senkin taidon, että Ne katsojat, jotka haluaa, että Jaakob neuloo, kuten kirjoissa, niin eivät tule pettymään. Hän neuloo tässä.
0: Niin, koska se on olennainen osa hänen roolihahmoa, niin se täytyy tehdä oikein.
1: Kyllä, juuri näin. Ja mä olen näiden 35 vuoden aikana huomannut, että joka iltaan katsomossa joku, joka tietää juuri tästäkin asiasta kaiken. Että sitä ei kannata feikata, vaan se pitää oikeasti nähdä se vaiva ja opetella.
0: Tampereen Komediateatterin 35-vuotisjuhlanäytös on Satu Rämön romaaniin pohjautuva Hildur. Ohjaaja Panu Raipia, mistä tämä Hildur-näytelmä kertoo?
1: Se kertoo ensinnäkin Isafjördurista, joka on pieni kaupunki länsivuonoilla, noin 6,5 tunnin ajomatkan päässä Reykjavikista. Eli täysin erilainen kuin Reykjavik. Pieni, muutaman, parin tuhannen, 3,000 ihmisen kaupunki. Ja siellä on pieni poliisilaitos, jossa on Beetta, poliisipäällikkö ja rikostutkija Hildur. Ja sinne tulee suomalainen Jaakob sitten työharjoitteluun poliisilaitokselle. Ja siellä alkaa tämmöinen rikosten sarja. Ja se liittyy sitten vielä Hildurin omaan elämään myös. Ja sitä tutkitaan. Ja kun 2 tuntia 5 minuuttia on alusta kulunut, niin kaikki on selvillä.
0: Voisiko sanoa, että tämä näytelmä on erityisesti dekkarin ja Hildurin ystäville, mutta miten voisit houkutella niitä, jotka eivät ehkä tunne tätä maailmaa, niin paikan päälle katsomaan?
1: Siis hyvä dekkari. Mä luulen, että meissä ja kuulijoissa on varmaan paljon dekkareiden ystäviä. Vaikka ei ole Satu Rämön dekkarimaailmaa, niin mä uskon, että tämä palvelee kyllä ihan kaikkia. Ja sitten ihan siis tämmöinen yleinen, tässä näytellään hyvin. Että tässä ei niin kuin mene niin kuin yksikään ajatus katsojalta ohi, että täällä on hyvin ammattitaitoinen sakki koolla. Ja nehän myös sitten kannustaa toinen toisiaan. Ja meillä on tässä niin kuin ohjaajana, niin mä oon varsin kiitollinen jokaisen mukana olemisesta, niin näyttelijän kuin työryhmän munkin jäsen, että tämä ei syntyisi vain näyttelijöiden ja ohjaajan yhteistyönä, vaan tämä on koko tämän aika isonkin, liki 20 hengen yhteistyön tulos.
0: Kiitoksia Panu Raipia ja ensi ilta siis 18. päivä syyskuuta Hildur Tampereen Komediateatterissa. Kiitoksia kovasti.
1: Kiitoksia ja hyvää syksyä kaikille.
2: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Men at Work Down Under ja Rollareita oli ennen sitä Miss You. 95.7. iltapäivä soittaa pop-rock-klassikoita ja niitä on tulossa kohta puoleen kolmannelta naiselta ja Robbie Williamsilta.
1: Radio 95.7. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
4: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
2: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
7: Rakenna mitä rakennat, mutta...
8: Kysy ensin Puutoimesta.
9: Onneksi kysyin, kun Puutoimen paneeleilla ja sisustuslistoilla tää olkkari on kuin uusi ja aika pienellä vaivalla. Et jos ajattelit uudistaa kotisi ilmettä, niin muista vaan, että...
8: Kysy ensin Puutoimesta.
7: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
10: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
11: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Ei kun morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
1: Aha.
2: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
1: Joo.
2: Ja musta kypärä.
1: No niin.
2: Niin.
1: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
2: Varmaan valot.
1: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
4: Plus. Katsastus katsastaa.
5: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
6: Lauantaina Tammelassa kello 19. Ilves FC Lahti. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
7: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
8: Radio 957, STT:n uutiset.
9: Hyvää perjantai-iltapäivää uutisista. Pohjois-Savon käräjäoikeus on hylännyt Mika Mooringia vastaan nostetut syytteet syksyllä 2019 kadonneen naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Tapon osalta syyte hylättiin, koska asiassa ei oikeuden mukaan esitetty riittävää näyttöä siitä, että 35-vuotias nainen olisi varmuudella kuollut niin, että hänet on surmattu ja että Mooring olisi hänet tappanut. Törkeän vapauden riiston osalta syyte hylättiin muun muassa siksi, että oikeuden mukaan näyttö ei riittänyt osoittamaan, että nainen olisi ollut matkalla vastoin tahtoaan. Hyvinkäällä sijaitsevassa moottoriurheilukeskuksessa tapahtui tänään noin kello 13 ilmaliikenneonnettomuus, jossa helikopteri putosi maahan yli 10 metrin korkeudesta. Itä-Uudenmaan poliisilaitos kertoo, että helikopterissa oli tapahtumahetkellä vain lentäjä. Hän oli putoamisen jälkeen päässyt helikopterista ulos omin avuin. Helikopteri vaurioitui pudotessaan, mutta putoamisesta ei aiheutunut tulipaloa tai muuta vaaraa ulkopuolisille. Asia siirtyy seuraavaksi poliisin tutkintaan. Syksyn yhteishaussa korkeakoulupaikkaa on hakenut lähes 33 000 hakijaa, kertoo Opetushallitus. Haku päättyi torstaina. Haettavana oli yli 12 400 aloituspaikkaa enimmäkseen ammattikorkeakouluissa. Viime vuoden vastaavassa yhteishaussa paikkoja oli jaossa vähemmän eli noin 11 000. Hakijoiden määrä laski viime vuoden syksystä 5%. Määrällisesti eniten hakijoita houkuttelivat terveys- ja hyvinvointialat, kauppa, hallinto- ja oikeustieteiden alat sekä tekniikan alat. Koko yhteishaun tulokset julkaistaan viimeistään marraskuun loppupuolella. Sveitsin torstaisessa bussiturmassa kuoli 5 ihmistä ja loukkaantui 40. Hollantilaismatkailijoita kuljettanut bussi suistui kumolleen osuttuaan rakennustyömaa-alueella tienkaiteeseen torstaina illansuussa. Linja-auto oli matkalla Sveitsin itäosaan Sushiin. Uhreja toimitettiin eri sairaaloihin myös helikopterein laajassa viranomaisoperaatiossa. Onnettomuuden syyn ja onnettomuuspaikan olosuhteiden selvittäminen on käynnissä, tiedottaa Kantonin poliisi.
8: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Päivän sää Tampereella.
10: Perjantainen sää on poutaista. Lämpötila saattaa kivuta plus 17 asteeseen. Huomenna lauantaina on suurin piirtein samoissa lukemissa, eli puoli pilvistä ja asteita korkeintaan plus 17. Sunnuntainakin on suurelta osin poutaa. Mitä nyt sitten aamuisin voi olla sumua tässä viikonlopun aikana?

0: Toto Rosanna, 957. Terve. Oikein aurinkoista perjantaita, mukavaa viikonlopun alkua. Näyttää siltä, että viikonlopusta on tulossa poutainen ja ei mikään hirveän lämmin, mutta sanotaan, että 15 astetta keskimäärin. Eli ihan mukavat säät tosiaankin luvassa. Eaglesia tulossa, epänormaalia, vähän Alice Syrjän uutta musiikkia. Ja sitten pohditaan sitä, että ollaanko me tyytyväisiä omiin nimiimme. Nimittäin tiedän ja tunnen ihmisiä, jotka ovat esimerkiksi vaihtaneet nimensä sen vuoksi, että eivät vain jostain syystä pidä omasta nimestään. Mutta joskus oma nimi kasvaa osaksi omaa identiteettiä ja ei tulisi mieleenkään vaihtaa. Miten on sinun kohdallasi? Voit pohtia sitä kuunnellessasi Alice Syrjän kappaletta Sen piti olla minä.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

on vain yksi näsinneula. Vain yksi hakametsä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Eagles One of These Nights. Eppu Normaalilta kuullaan nyt tien päällä taas. Eli parhaita Eppu Normaali-klassikoita 957 iltapäivälähetyksessä.

0: päällä taas. Juice Leskistä tulossa kohta ja Tom Jonesia. Ja sitten me puhutaan vähän nimistä Antti Granlundin kanssa. Nimittäin joskus ihmiset haluavat hyvinkin erikoisia nimiä lapsilleen. Ja tästä muun muassa puhutaan kohta puoleen Antin kanssa.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Arvaamatonta. Pelottaa.
4: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
3: Niin on muillekin.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
6: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
4: Welcome, I'm John Scott.
5: Miksei aina voisi olla perjantai?
6: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
4: Welcome to John Scott's.
7: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaudella läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
10: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

I once knew folks.

0: Erittäin hyvää päivää, iltaa tai mitä tahansa vuorokauden aikaa, sillä on hyvä toivottaa kaikille hyvää 95.7. Nyt meni, heti rupesi kompastua.
1: Mun mielestä tässä oltiin hienosti menossa jo
0: johonkin suuntaan.
1: Naama edellä asfaltti. Mun mielestä toi on hyvä toivottaa senkin takia, että eilen illalla meidän emppupoika, joka nyt on ruvennut pelaamaan taas pitkästä aikaa shakkia, mikä on tosi hyvä. Hän on siis tokalla luokalla, ei mikään shakkimestari tässä vaiheessa, mutta osaa kuitenkin pelata ja hoidettiin noin chess.comin tunnarit hänelle, että hän pystyy pelaamaan oikeita ihmisiä vastaan. Ja siellä on tosi hyvä se, että se hakee sen oikean tason hänelle. Mm. Eli siihen alkuun tulee pari ihan selvää tappia ja sitten se rupeaa katsoa sitä reitingiä. Sieltä löytyy sitten aika nopeasti se hyvä taso, että nyt hän pääsee pelaamaan tiukkoja shakkimatseja. Mutta hän huomaa sitten sieltä, että sieltä tulee tällaisia eri maista, eri tällaisia. Mm. Ja sitten just eilen illalla se pelasi yhtä peliä. Hän oli tiukka matsi meneillään ja äkkiä se vastustaja luovutti. Ja sitten se vastuuttaja, se emppu oli vähän jopa pettynyt sillä, että hei, miksi toi nyt luovutti tässä kohtaa? Mm. Mä sanoin, että sähän voitit sen. Se luovutti sillä lailla. Johanna sanoi siinä, että no jos silläkin oli iltapala aika, niin kuin sullakin. Ja sitten sanoin, että ei sillä voi olla, kun se oli jostain Japanista. Niin. Ei siellä ole, kello on ihan eri aika kuin täällä, ei sillä voi olla iltapala aika. Meillä voi olla hyvinkin kuuntelijoita Japanissa, terveisiä vaan sinne.
0: Minä olen siis Mika Lintu ja tässä on Antti Granlund.
1: Kyllä.
0: Oletko Antti tyytyväinen omaan nimeesi?
1: Olen. Mä en ollut, ai mun nimeä, mitäs oman? Mun mielestä sun nimes on roskaa. mä halveksin, jos tietää Antti-nimisen, se on sama kuin vihaisi. Kun mähän oikeasti on, mun oikea nimi on Antti-Pekka, mä oon AP, Antti-Pekka, Sakari. Sakarissa ei ole koskaan ollut mitään vikaa. Sakke, eli Sakari. Mun mielestä komea nimi, mutta omalla tavallaan sen ymmärrän kyllä, että se olisi Sakari Granlund. Siinä on vähän liikaa R-iä.
0: Niin on jo vähän. Varsinkin, jos on R-vika.
1: R-Antti Granlund. Tämä Adolf Ehrnrooth. Minä kerron teille. Lähettäkää kaikki rahanne Antti Granlundille ja 100 veteraaneille. No niin. Okei. Jonnet ei muista Adolf Ehrnroothia. Vedetään nyt siis, mitä nyt muistaa, että siis yksi kaikkien aikojen kovimpia tyyppejä hänen ansiostaan. Yksi kovia tekijöitä siinä, että meillä on itsenäinen Suomi, etkä siinä mielessä ehkä suuta vähän soukemmalle. No, mutta siis kun mä olin ala-asteella ja vielä yläasteellakin, niin mua jostain syystä hävetti se, että mä oon Antti-Pekka, kun kaikki sanoo mä oon Antiksi. Joku tajus aina jossain luki Antti-Pekka. Sä oot Antti-Pekka. Joo. Ja musta se tuntui tosi tyhmältä. Mä en edes tajua, miksi se oli tyhmä mun mielestäni. Niin. Mutta nykyään mä ajattelin, että se olisi ihan ok. Mä olisin AP. Niin, AP on mun mielestä Antti-Pekka. Antti-Pekka on ihan ok. Varmaan se johtui siitä, että lähinnä isovanhemmat kutsui mua Antti-Pekaksi ja kaikki muut kutsuu aina Antiksi. Mä oon aina ollut Antti. Mähän olen esimerkiksi allekirjoitus. Mä olen eläessäni kirjoittanut sellaista allekirjoitusta, että olisi Antti-Pekka. Eihän mä edes osaisi kirjoittaa sitä.
0: Tämä tuli vaan mieleen siitä, kun tässähän oli iltapäivälehdissä ja muualla oli näitä nimiä, joita on hyväksytty uusia nimiä. Etunimiä ja sitten myöskin hylättyjä. No ei nyt käydä näitä läpi, niitä on käyty jo jokaisessa artikkelissa, mutta yksi semmoinen niin kuin kiinnostava juttu siis, voisi sanoa, joka vuosi yksi hylätty nimi nousee aina esiin. Eli joka vuosi joku hakee sitä nimeä ja se aina hylätään. Ja se on Lucifer.
1: se on käsi.
0: Niin.
1: Se on jonkun mielestä hauska juttu, tai sitten joku on niin sanotusti aatteen mies tai aatteen nainen, ja ajattelee, että kyllä tässä nyt on vanhalle
0: ihtahous. Se on latina ja tarkoittaa valon tuo, ja mitä vikaa siinä on?
1: Valon tuo, kun on Lucia.
0: Niin,
1: ja
0: sitten Lucifer.
1: Se niin, voisi ottaa. Miksei muuten oteta nyt tällä välihuomautuksella Lucian päivä, niin muutetaan se Luciferin päiväksi. Silloin ei tuodakaan valoa, vaan silloin tuodaan pimeyttä ja tuomitaan jokainen, vaikka koululainen, ikuiseen kadotukseen tuonne niin sanotusti kuumemmille osastoille. Ja sitten lähdetään Luciferin kulkuun. Sitten katsotaan, mitä poliitikot saa. Siis ei ole, voin sanoa, että se keskustelu, jota käytiin Suvivirrestä, se ei tule mitään täysin. Luciferin päivä.
2: Kirkkaadaan tätyö!
1: Noniin, oliko keskustelu tässä? Mennäänkö eteenpäin asiassa?
0: Mennään.
2: Radio 957. Mika Lintu.

0: Every Breath You Take siinä Policein biisi vuodelta 1983 ja valtava hitti ympäri maailmaa. Nightwishia tulossa 9.57 iltapäivässä, kuten myös Bryan Adamsiakin.
1: Radio 957. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
11: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Siinä kuultiin Bryan Adamsin Heaven-biisi 80-luvun puolivälistä. Siirrytään 2000-luvun yön musiikin pariin, Tie sydämeeni.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: yötie sydämeeni. Neljältä on jälleen uutisten aika, mutta ainakin yksi biisi ennen sitä. Olkoon se sitten Disturbed ja The Sound of Silence.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa,

0: Welcome, I'm John Scott.
1: Miksei aina voisi olla perjantai?
2: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
0: Welcome to John Scott's.
3: Mä meen rustaa.
4: Mut eks vierattu jo puolen tunnin kuluttua?
3: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvi. Kuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
4: Voi ihanaa, tuu pian takas.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Radio 957, STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Ammattikorkeakoulujen maaliskuussa alkaneeseen työriitaan on saatu sopu. Valtakunnan sovittelijan toimisto kertoo X:ssä, että osapuolet ovat hyväksyneet eilen annetun sovintoehdotuksen. Kyseessä oli kiistan kolmas sovintoehdotus. Opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN sekä työnantajaa edustava Sivista uudistavat sovintoehdotuksen takia ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksen vuoden 2029 maaliskuun loppuun asti. OAJ totesi tiedotteessaan, että neuvottelurupeama oli poikkeuksellisen vaikea. Liiton mukaan lopputulos on kuitenkin kokonaisuudessaan sangen tyydyttävä. Lupa- ja valvontavirasto LVV on keskeyttänyt terveydenhuollon palvelutoiminnat kahdella Plastic Surgery Centerin klinikalla. Virasto havaitsi tarkastuksessaan keskiviikkona, että potilasturvallisuus vaarantuu toiminnassa vakavasti. Keskeytys koskee kahta kauneusklinikkaa, jotka toimivat samoissa tiloissa Helsingin Aleksanterin kadulla. Klinikoista yhtä hallinnoi Plastic Surgery Center Helsinki ja toista Plastic Surgery Center Tampere. Yrityksen toiminnasta heräsi keskustelu, kun sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras kuoli hoitotoimenpiteen jälkeen. Yhdysvaltoja vastaan tehdyistä syyskuun terrori-iskuista tulee tänään kuluneeksi 25 vuotta. Pääosin Saudi-Arabiasta kotoisin olleet miehet kaappasivat aamulla 11. syyskuuta vuonna 2001 4 matkustajakonetta. Koneista kaksi ohjattiin törmäämään World Trade Centerin pilvenpiirtäjiin New Yorkissa. Kolmas kone osui puolustusministeriö Pentagonin rakennukseen lähellä pääkaupunki Washingtonia. Neljännen kaapatun koneen matkustajat ryntäsivät ohjaamoon ja kone putosi pellolle Pennsylvaniassa. Iskuissa sai surmansa lähes 3000 ihmistä. Presidentin virka-asunto Mäntyniemi avataan yleisölle ensi perjantaina. Tutustumiskierrokselle pääsee perjantaina 18. syyskuuta kello 12 ja 16 välillä. Kierroksella yleisö saa tutustua presidentin edustustiloihin, pieneen ja suureen salonkiin sekä ruokasaliin ja puutarhaan. Vuonna 1993 avattu Mäntyniemi on arkkitehtipariskunta Raili ja Reima Pietilän suunnittelema. Siellä on tänä vuonna valmistunut pari vuotta sitten aloitettu mittava peruskorjaus. Kierrokselle otetaan ne, jotka ovat kello 16 mennessä saapuneet Mäntyniemen portille.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Päivän sää Tampereella.
9: Tänään ja huomenna lämpötila on plus 7 ja plus 17 asteen välimaastossa. Sunnuntaiksikin on luvattu poutaista asteita, suurin piirtein keskimäärin plus 15. Ja aamuisin tällä viikonlopulla voi olla usvaista sumuista paikoitellen tuossa aamun tunnit.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Phil Collins ja Sys Studio Radio 957 oikein mukava, että kuuntelet juuri 957 iltapäivää. Mika Lintu on tässä ja elokuva-asia hetkisen kuluttua. Nimittäin Aku Sipola, joka on muuten opiskellut täällä Tampereellakin parikin otteeseen, on kahdessakin elokuvassa pääosissa, jotka tulevat ensiltaan. Toinen on itse asiassa tullut jo, Presidentin kyyditys, ja toinen on semmoinen kuin Rakkautta ja virta hepoja. Soitetaan Akulle hetkisen kuluttua ja kysytään näistä elokuvista hieman tarkemmin, niin päästään sitten vähän leffa-asiaakin käsittelemään. 957 iltapäivässä pitkästä aikaa Eppu Normaalia tulossa, Stimillä bändiä ja Tehareita kuitenkin ennen sitä aloitetaan tehosekoittimella Valonkantaja. Tervetuloa 957 iltapäivän pariin.
1: Radio 957 iltapäivä, Mika Lintu.

tiimillä bändiä Joker. Eppu Normaalin vuoden kunniaksi soitetaan runsaasti Eppu Normaalin musiikkia vähintään kerran tunnissa. Nyt on sen aika. En saa mielestä sinua.

0: Eppu Normaali, En saa mielestä sinua. Hetken päästä soitetaan näyttelijä Aku Sipolalle, joka on pääroolissa kahdessakin elokuvassa, jotka saavat ja ovat saaneet ensi-iltansa tässä tänä syksynä. Mutta tulossa myös Art Company sekä Neljä ruusua.
1: Radio 957.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Ja
0: se muihinkin tarttuu.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
2: Saarioinen. Valmista tuli.
3: Tekijä suojaa kalusto säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: On vain yksi ikurin vire. Yksi pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957.
5: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: 25. päivä syyskuuta saa ensi-iltansa Dome Karukosken draama-elokuva Rakkautta ja virtahepoja. Ja yksi pääosan esittäjistä on Aku Sipola, joka esittää Touko-nimistä hahmoa. Ja Aku on siellä langan päässä. Terve, Aku.
1: Terve, terve.
0: Kerro vähän elokuvasta nimeltään Rakkautta ja virtahepoja. Mistä siinä on oikein kyse?
1: Tässä on kyse tämmöisten 340 ihmisten parisuhteista ja rakkaudesta ja siitä, että miten tämä rakkaus ilmenee heidän elämissään. Tämä on vähän tämmöinen kypsempi versio tuosta Tyttö, sinä olet tähti-elokuvasta, jonka Dome teki aikoinaan.
0: Tämä on sikäli mielenkiintoinen elokuva, että tämähän on oikeastaan, voisi sanoa, dialogielokuva. Eli tässä on tosi paljon sinulla sekä Pihla Viitalalla tämmöistä näyteltävää, niin minkälaista oli kerrankin näytellä aika paljon asioita?
1: Mahtava kysymys. Tämä oli siis, kun olen tehnyt paljon teatteria aikanaan, niin tämä oli tosi teatterillinen, että tässä oli pitkiä ottoja ja pitkiä kohtauksia, että parhaimmillaan kamera taisi käydä 12 minuuttia ennen kuin meni kohtaus poikki. Että nämä oli tosi intensiivisiä verrattuna niin kuin vaikka tosi moneen muuhun kamerajuttuun, jota on tehnyt, että ne on yleensä tosi nopeita puolen minuutin ja kahden minuutin kohtauksia, niin tämä oli tosi hyvä kokemus ja haaste.
0: Minkälaisia haasteita toi Kreikan maisemat näyttelijälle?
1: Tämä eihän Kreikan maisemat mitään haasteita hirveästi, ne on uskomattoman kauniit. Että jos jotain, niin kuumahan siellä oli, mutta ei passaa valittaa näin syksyn korvilla.
0: Tämä leffa on tämmöinen hyvin intiimi elokuva. Minkälaisessa aikajänteessä tätä oikein kuvattiin?
1: Tämä kuvattiin siellä Kreikassa. Oltiinko me 4 viikkoa siellä? Et siinä oli touko-kesäkuun taitteessa. Tehtiin ja aika intensiivinen oli hyvä sana, mitä käytit.
0: Tämmöistä elokuvaa kun tehdään, niin siinä harjoittelemisella on tietenkin oma roolinsa. Millä tavalla te oikein lähditte rakentamaan näitä hahmoja ja tätä dialogia?
1: Me puhuttiin tosi paljon ennen kuvauksia, keskusteltiin ja käytiin kohtauksia läpi ja sitä, että mistä näissä hahmoissa on kyse. Mutta ehkä, ehkä hyödyllisin harjoite, mitä me tehtiin. Lainausmerkeissä harjoite oli se, että me hypättiin Pihlan kanssa Helsinki-Vantaalla lentokoneeseen, niin me vedettiin rehellisesti kännit siinä koneessa. Sitten oltiin silleen, että nyt tutustutaan. Ja sitten mentiin suoraan syvään päätyyn. Ja se 3-4 tunnin lento niin oli kyllä todella hyvä tämmöinen deep dive siihen, että minkälaisen ihmisen kanssa tässä on tekemisissä. Ja kyllä me tunnettiin aika hyvin sitten toisemme sen jälkeen.
0: Tämä oli suorastaan metodinäyttelemistä ala Stanislavski.
1: No just näin.
0: Loistavaa.
1: Joo, eikö tämä on tämmöistä, että joskus pitää vetää näytellessä vähän mutkia suoraksi. Ja tuommoinen niin kuin tutustumisprosessihan on yleensä ihmisten kesken aika hidasta ja tunnustelevaa, niin sitten joskus pitää käyttää vähän erilaisempia metodeja.
0: Kyllä. Ja toki tässä elokuvassahan tehdään vähän sama asia. Eli tässä on kaksi täysin tuntematonta ihmistä, jotka lähtee kertomaan omasta elämästään ja juodaan vähän gin tonikkia välissä.
1: No just näin.
0: Aku, sä oot opiskellut Tampereella ja Tampere on sulle tuttu paikka, niin minkälaisia muistoja sulla on täältä?
1: Erittäin lämpimiä muistoja ja mä opiskelin Tampereella 2011 ja 2016, eli mitä siitä on jo 10 vuotta, herranjestä siinä kauan, mutta tätä tää on. Mutta joka kerta kun palaa Tampereelle, mä oon siellä käynyt aika paljon, niin tuntuu, että se kaupunki elää ja kehittyy koko ajan valtavaan tahtiin. Sehän on siis mieletön metropoli nykyään ja siellä on kyllä ilo aina käydä.
0: Aivan. Sulla on parikin leffaa tulossa tässä ensi iltaan, eli tämä Rakkautta ja virtahepoja tulee tässä syyskuun lopussa, mutta sitten Presidentin kyyditys pyörii parhaillaan. Se on vähän erityyppinen elokuva. Kerro vähän siitäkin.
1: No joo, se kyyditys me kuvattiin sitten heti tämän virtahepojen jälkeen. Mä hyppäsin siitä viimeisen päivän kuvausten jälkeen lentokoneeseen ja menin Prahaan ja suoraan kuvaamaan kyyditystä. Se oli itse asiassa aika vapauttavaa, koska kyydityksessä mä näyttelen tämmöistä Kurt Wallenius-nimistä hahmoa, joka janoaa hirveästi valtaa ja rakastaa omaa ääntänsä, niin oli kiva tehdä tämmöistä isoa hahmoa tämmöisen intiimin ja intensiivisen elokuvan jälkeen.
0: Aku Sipola, mitäs muuta tässä on tulossa nyt sitten syksyn mittaan, minkälaisia töitä on? Vai saatko? Nykyään ei saa kertoa enää mistä, mutta kerro nyt jotakin.
1: No mulla on itse asiassa tulossa muutaman viikon päästä Joensuun kaupunginorkesterin kanssa tämmöinen Stravinskin Sotilaan tarina-niminen teos, jossa mä toimin kertojana. Tosi mielenkiintoinen juttu, mulla on siinä kolmoisrooli. Ja en ole ikinä tehnyt tuommoista aikaisemmin. Teos on mieletön ja orkesteri on uskomattoman hieno ja mahtava haaste. Ja sitten tämän lisäksi me tehdään tämän meidän tämmöisen huumoriryhmän kuin Iskänlääke kanssa tämmöistä Iskänlääke live-teatteriesitystä. Eli tämmöinen komedia show kahdelle näyttelijälle. Ja sen ensi ilta on tuossa kevät talvella ja tarkoitus lähteä kiertueelle sen kanssa sitten.
0: Aku Sipola, hei kiitoksia kovasti tästä ja onnea matkaa ja rakkautta ja virtahepoja sitten 25. päivä ensi illassa. Kiitoksia kovasti haastattelusta.
1: Kiitos sulle, kiitos.
2: Radio 957, Mika Lintu.

0: Tina Turner, We Don't Need Another Hero. 95.7 iltapäivässä soi kohta Eric Clapton sekä Luuseri.
1: Radio 95.7.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä!
3: Saa oppii realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Jäännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
9: Plus, katsastus katsastaa.
10: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu. Kun sinulla on Nordean asuntolaina, saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Pancho-villan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-appillä saat 2 burgeria yhden hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Pancho-villaan.
12: Pancho, Pancho-villa!
13: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
15: Makeit uutuuksii.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo 3. kertaa tällä vuosikymmenellä.

On vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Eric Claptonin hieno Tears in Heaven Radio 957 iltapäivän lähetyksessä kuultiin siinä. Kohta kuullaan STT:ltä uutisia ja uutisten jälkeen musaa Dingolta, Sheryl Crowlta ja Bruce Springsteeniltä.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Rakenna mitä rakennat, mutta...
4: Kysy ensin puutoimesta.
3: Onneksi kysy. Nyt kelpaa löylytellä, kun saunassa on kunnon lauteet ja paneelit puutoimesta. Että jos sulla on saunarempaa tiedossa, niin muistat vaan, että...
4: Kysy ensin puutoimesta.
3: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
5: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi,

0: Koko arjen kiireet veivät mukanaan. Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
2: Hyvää perjantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Ammattikorkeakoulujen maaliskuussa alkaneeseen työriitaan on saatu sopu. Valtakunnan sovittelijan toimisto kertoo X:ssä, että osapuolet ovat hyväksyneet eilen annetun sovintoehdotuksen. Kyseessä oli kiistan kolmas sovintoehdotus. Opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN sekä työnantajaa edustava Sivista uudistavat sovintoehdotuksen takia ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksen vuoden 2029 maaliskuun loppuun asti. OAJ totesi tiedotteessaan, että neuvottelurupeama oli poikkeuksellisen vaikea. Liiton mukaan lopputulos on kuitenkin kokonaisuudessaan sangen tyydyttävä. Pohjois-Savon käräjäoikeus on hylännyt Mika Mooringia vastaan nostetut syytteet syksyllä 2019 kadonneen naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Tapon osalta syyte hylättiin, koska asiassa ei oikeuden mukaan esitetty riittävää näyttöä siitä, että 35-vuotias nainen olisi varmuudella kuollut niin, että hänet on surmattu ja että Mooring olisi hänet tappanut. Törkeän vapauden riiston osalta syyte hylättiin muun muassa siksi, että oikeuden mukaan näyttö ei riittänyt osoittamaan, että nainen olisi ollut matkalla vastoin tahtoaan. Yhdysvaltoja vastaan tehdyistä syyskuun terrori-iskuista tulee tänään kuluneeksi 25 vuotta. Pääosin Saudi-Arabiasta kotoisin olleet miehet kaappasivat aamulla 11. syyskuuta vuonna 2001 4 matkustajakonetta. Koneista 2 ohjattiin törmäämään World Trade Centerin pilvenpiirtäjiin New Yorkissa. 3. kone osui puolustusministeriö Pentagonin rakennukseen lähellä pääkaupunki Washingtonia. 4. kaapatun koneen matkustajat ryntäsivät ohjaamoon ja kone putosi pellolle Pennsylvaniassa. Iskuissa sai surmansa lähes 3000 ihmistä. Norjassa prinsessa Astrid on kuollut 94-vuotiaana. Hän kuoli tänään perjantaina. Asiasta tiedottaa Norjan kuningashuone. Astrid oli hiljattain edesmenneen kuningas Haraldin sisar. Astrid sisaruksineen pakeni äitinsä kanssa Saksan hyökkäyksen alta toisessa maailmansodassa ja päätyi eri vaiheiden jälkeen Yhdysvaltoihin useaksi vuodeksi. Astrid edusti vuosikymmenten aikana kuningashuonetta virallisissa tehtävissä. Muun kuningasperheen tapaan Astrid oli innokas urheilun ystävä.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
3: Viikonlopuksi on luvattu poutaista. Huomenna lauantaina on aamulla usvaista, kuten myös on sunnuntaiksikin luvattu. Mutta lämpötila on keskimäärin plus 15 astetta sekä lauantaina että sunnuntaina.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lind.

0: Bruce Springsteen, Hungry Heart, Radio 957 iltapäivän lähetyksessä. Kello on jo vähän päälle 5 ja alkaa tämä lähetys olla viimeistä tuntia vailla. Tämän lähetyksen jälkeen sitten välittömästi alkaa pelkkää Manse-ohjelma, joka soittaa tamperelaista ja pirkanmaalaista musiikkia loppuillan. On luvassa Sanna ja lapset, Pauli Hanhiniemeä, Kari Peitsamoa, Lord Estiä, Loveksia, Looseria, Kontraa ja totta kai Popedaa ja Alatalon Mikkoakin luvassa. Eli hurja määrä klassikkokamaa ja vähän uudempaakin musiikkia kello 18 alkaen pelkkää Manseen. Sheryl Crowta kuitenkin ennen sitä ja vähän Dingoakin ja mainin luvassa on myöskin Antin pää räjähtää -testi. Mutta nyt Dingo, Levoton tuhkimo.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Eppu normaali valkoinen kupla. Hetken päästä selviää, räjähtääkö Antin pää jälleen uudesta tiedosta, kun tehdään testi nimeltään Antin pää räjähtää. Pauli Hanhiniemen musiikkia tulossa kohta puoleen, mutta myöskin Michael Jacksonia.
1: Radio 957.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
8: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
7: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
8: Miten tiesitte?
7: Ihan oli villi arvaus.
9: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
10: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
11: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Vuosikausien ajan täällä Radio 957 on Antti Granlundia kiusattu erilaisilla testeillä, tehtävillä ja muilla sellaisilla, joka tarkoitus on nöyryyttää, mutta tällä kertaa emme nöyryytä häntä, vaan sallimme sen, että Antin pää räjähtää.
1: Miten, niin sehän on nöyryytystä. Mitä sä

0: kai siihen jää.
1: Näin no, paras tunnari tähän mennessä. Joo. Mahtavaa.
2: Hei, idea on siis tämmönen niin kuin tietotesti, mutta tässä ei kerätä pisteitä, vaan niin sanotusti kerätään sivistyksen
1: kultahiippuja.
2: No niin.
1: Kyllä.
2: Montako kautta Urho Kekkonen oli pääministerinä ja montako hän oli presidenttinä? Onko muuten tietoa? Voit heittää ehkä jotain arvauksiakin.
1: No pääministerinä oli, ei varmaan ollutkin niin hirveän kauan, 50-lukua, 60-lukua. Sanotaan, että oli pääministerinä kaksi hallituksellista ja residenttinä oli sitten, jos on 6 vuoden kausia. Ja sitten 80, 60, 80.
2: Tässä on vähän enemmänkin.
1: Siis mitä?
2: Eikö se 6 vuoden kausi tullut vasta Mauno Koiviston aikana mun
1: mielestä? Ai oliko ne pidempiä? Nyt on jotain aukkoja. No mä sanon silti, että 2 ja 4.
2: Tosiasiassa se on 5 ja 5.
1: Aha. Aika hyvä. Siis lähinnä toi pääministeri, joo, mutta pääministerikausi...
2: Se oli 5 kertaa oli pääministeri ja 5 kertaa presidentti.
1: Oliko siellä 5? Aika vähän puhutaan. Siis kyllä, kyllä mä nyt sen verran tiedän, että hän oli pääministerinä ja oli tietysti poliitikkona.
2: Eli sitten kun laskee tavallaan sitä vallassaoloaikaa, niin se on valtavan pitkä aika.
1: Joo. Sen takia ehkä tehtiin joitain tiettyjä lakeja, jotka nyt jossakin maissa on päätetty painaa ne sillä lailla niin kuin
2: villaisella
1: unholaan. Joo.
2: Tämä on kuule semmoinen, että sun pää nyt räjähtää.
1: Kyllä, sori, tässä oli ihan selkeästi.
2: Pum. Kuka on Pohjois-Korean presidentti? Tiedätkö sitä?
1: Nyt tämä on taas joku tällainen Mika Lintumainen kompa, koska siellä varmaan toi Kim Jong-un ei ole presidentti, vaan että siellä kyllä on joku muu presidentti.
2: Olet oikeassa.
1: Jotenka en mä voi tietää, kuka se presidentti on, mutta siellä on varmaan tämä hallitsija on sitten erikseen ja presidentti on sitten erikseen. Presidentin valta on täysin alisteista.
2: Tavallaan, mutta kun on kyseessä Pohjois-Korea, niin Pohjois-Korean ikuinen presidentti on Kim Il-sung, eli nykyisen Kimin isoisä.
1: Eli
2: hän on nimetty niin kuin hänen kuolemansa jälkeen ikuiseksi presidentiksi, eli hän on siis hallitseva presidentti.
1: Eli siellä on kuollut presidentti?
2: Kyllä.
1: Vau, wow, tämä oli mulle uutta tietoa. Vieläkö hän päättää asioista? Sitä en tiedä. Tässäkin lähti. Mulla aina kasvaa kyllä tässä pää takaisin onneksi.
2: Onneksi kasvaa.
1: Se on niin kuin siis, sisilisko häntä.
2: Kuten huomasit, tämä on tämmöinen presidentti edition. Vielä kolmas kysymys.
1: Okay.
2: Missä demokraattisessa maassa presidentti on saanut 100% kaikista äänistä? Ja ne on siis valitsijamiesääniä tietenkin. Eli demokraattinen, hyvin tunnettu maa, joka tunnetaan suorastaan demokratiastaan. Ja sen presidentti on itse asiassa 2 kertaa saanut 100% kaikista äänistä.
1: No mä luulen, että tämän on pakko olla Suomi ja Kekkonen.
2: Ei.
1: Eikö ole saanut? Ei. Mä luulen, että siinä jossain kohtaa, kun oli näitä tällaisia...
2: Se oli aika lähellä, siis muutamia ääniä meni. Mutta siis niin kuin...
1: Valitsijamiehen se tilanne on täysin toinen kuin suora kansanäänestys.
2: Niin on,
1: koska suorassa kansanäänestyksessä, jos joku saa yli 90%, niin sitten tietää, että et sä oikeasti saa.
2: Ja sitten tokihan sit on näitä diktaattoreita, jotka saa aina 100%.
1: Siitä mä just tarkoitan tässä, mikä ei ole sitten oikeasti.
2: Mutta niitä ei lasketa, mutta tämä on oikeasti toimiva demokratia, toimii edelleenkin. Tämä on kyllä tapahtunut jo 200 vuotta sitten, mutta se on kuullut George Washington ja USA.
1: Aha.
2: Hänet valittiin 100% enemmistöllä 2 kertaa pressaksi. Taas räjähtää
1: pää.
2: Kiitoksia.
1: Kiitoksia. Tässä oli hyviä kysymyksiä.
3: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Chris Rea, The Road to Hell. Kissia tulossa, Lick It Up, Robbie Williamsia myöskin, ja sitten tehdään Antti Granlundille Antinpää räjähtää -testi.
1: Radio 957.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Barona.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
5: Aha.
6: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
5: Joo.
6: Ja musta kypärä.
5: No niin.
6: Niin.
5: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
6: Varmaan valot.
5: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
6: En. Tuun.
4: Tule puhilaan.
7: Welcome, I'm John Scott.
8: Miksei aina voisi olla perjantai?
9: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
7: Welcome to John Scott's.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
3: Saarioinen. Valmista tuli.
4: Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
2: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
1: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
2: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
1: No jep.
0: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
3: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Mene. Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: Anchovillan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-äpillä saat 2 burgeria 1 hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Panchovillaan. Pancho-villa.
10: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisäät.

0: iltaan. Eduskunnassa keskusta on jättänyt hallitukselle välikysymyksen maatalouden ahdingosta. Keskustan mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle. Puolue vaatii hallitusta käyttämään täysimääräisesti EU:n sallimat kansalliset maataloustuet kustannuskriisin helpottamiseksi. Lisäksi se esittää muun muassa EU-kriisituen kansallista täydentämistä ja energiaveron lisäpalautuksen jatkamista. STT kertoi jo eilen välikysymyksen esittämisestä. Puolustusministeri on päättänyt puolustusvoimien osallistumisesta kansainväliseen harjoitustoimintaan ensi vuonna. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen, kertoo puolustusministeriön tiedotteessa, että ensi vuodelle on suunnitelmissa runsaat 130 harjoitusta tai harjoituskehystä Suomessa ja ulkomailla. Häkkäsen mukaan ensi vuoden harjoituksissa korostuu sotilasliitto Naton pysyvän läsnäolon harjoitustoiminta. Suomeen on tulossa Naton pysyvää läsnäoloa Mikkeliin, jonne perustetaan Naton maavoimien johtoporras, sekä Lappiin, jonne sijoitetaan Naton eteen työnnetty maavoimajoukko. Norjassa prinsessa Astrid on kuollut 94-vuotiaana. Hän kuoli tänään perjantaina. Asiasta tiedottaa Norjan kuningashuone. Astrid oli hiljattain edesmenneen kuningas Haraldin sisar. Astrid sisaruksineen pakeni äitinsä kanssa Saksan hyökkäyksen alta toisessa maailmansodassa ja päätyi eri vaiheiden jälkeen Yhdysvaltoihin useaksi vuodeksi. Astrid edusti vuosikymmenten aikana kuningashuonetta virallisissa tehtävissä. Muun kuningasperheen tapaan Astrid oli innokas urheilun ystävä. Yhdysvaltain terrori-iskujen muistopäivätilaisuudessa New Yorkissa uhrien omaisten järjestön johtaja, puolisonsa iskuissa menettänyt Terry Strada, arvosteli kärkkäästi Saudi-Arabiaa sen roolista iskuissa. Stradan mukaan Yhdysvalloissa hallinto toisensa jälkeen on suojellut saudi-arabialaisia asiassa. Stradan kommentit rikkoivat perinteisesti epäpoliittisen muistotilaisuuden käytäntöjä. 25 vuoden takaisen terrori-iskun tekijät olivat enimmäkseen saudeja, kuten iskujen pääsuunnittelija Osama bin Laden. Yhdysvallat on säilyttänyt läheiset suhteensa Lähi-idän kuningaskuntaan.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio 957. Pelkkää mansea. Klassikoita. Harvinaisuuksia. Ja uutuuksia. 4 tuntia parhautta Manselandiasta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

Pojat koulutiellä joutuu tappeluun. Vanha maitoauto vartin myöhästyy. Jossain viheltelee yksinäinen pyy. Eilen Lindin Kaisan kaupan luona näin.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
4: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
10: Saarioinen. Valmista tuli.
11: Pelkkää manseen. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

0: Radio 957. Pelkkää mansee.
1: Kädet ylös, olette pidätetty. Kaikkia mitä tästä lähtien sanotte voidaan käyttää todisteena teitä vastaan.
2: Kuka roistojen kauhu on? Mies rohkee ja peloton. Kuka kaveri on 383?

0: Radio 957.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää, jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: On tää komia massikka. Mistä sait?
7: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Pelkkää Manse. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957. Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
1: Saarioinen, valmista tuli.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Rakenna mitä rakennat, mutta...
4: Pysy ensin puutoimesta.
5: Onneksi kysyin, kun puutoimen paneeleilla ja sisustuslistoilla tää olkkari on kuin uusi ja aika pienellä vaivalla. Et jos ajattelit uudistaa kotisi ilmettä, niin muista vaan, että...
4: Pysy ensin puutoimesta.
3: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
6: Mitäs jos 3? Ihan random tyyppiä suosittelis sulle kotimaisia kasviksia.
7: Osta.
8: Kotimainen.
9: Kasvis.
6: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
10: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
6: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
11: Onks tässä näytös jotain häikkää?
12: Ei.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
12: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva.
12: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
11: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
2: Jaaha.

0: kasvoi selvästi kesän aikana, kertoo finanssialan tuore pankkibarometri. Kyselyn mukaan kasvu ylitti pankinjohtajien odotukset. Vastaajat ennakoivat piristymisen jatkuvan myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Pankinjohtajien arvion mukaan kotitaloudet tulevat kysymään aiempaa enemmän luottoja, erityisesti oman asunnon hankintaan ja remontointiin. Yritysten uskotaan hakevan rahoitusta erityisesti investointeihin sekä yrityskauppoihin ja järjestelyihin. Elokuussa toteutettuun kyselyyn vastasi 40 pankinjohtajaa. Lupa- ja valvontavirasto LVV on keskeyttänyt terveydenhuollon palvelutoiminnat kahdella Plastic Surgery Centerin klinikalla. Virasto havaitsi tarkastuksessaan keskiviikkona, että potilasturvallisuus vaarantuu toiminnassa vakavasti. Keskeytys koskee kahta kauneusklinikkaa, jotka toimivat samoissa tiloissa Helsingin Aleksanterin kadulla. Klinikoista yhtä hallinnoi Plastic Surgery Center Helsinki ja toista Plastic Surgery Center Tampere. Yrityksen toiminnasta heräsi keskustelu, kun sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras kuoli hoitotoimenpiteen jälkeen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut vuoden 2001 syyskuun 11. päivän terrori-iskujen muistotilaisuudessa, ettei Yhdysvallat koskaan unohda iskuja ja jatkaa taistelua niiden vuoksi. Trump ei osallistunut muistotilaisuuteen New Yorkissa, vaan piti puheensa puolustusministeriön päämajassa Pentagonissa, joka oli myös iskujen kohteena 25 vuotta sitten. New Yorkin tilaisuudessa Manhattanilla ovat paikalla aiemmat presidentit Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush ja Bill Clinton. Hutit ovat vallanneet koko Jemenin Punaisen meren puoleisen länsirannikon ja loputkin Bab el-Mandebin Salmen saarista, vahvistaa jemeniläinen sotilasvirkamieslähde uutistoimisto AFP:lle. Huthien kerrotaan vallanneen Salmen pohjoisessa sijaitsevat Hanish-saaret. Kaksi saarta olivat Salmen viimeiset, jotka eivät vielä olleet Huthien hallussa. Vain tunteja aiemmin Huthien kerrottiin ottaneen haltuunsa strategisesti merkittävän Maijunin saaren. Huthien poliittinen siipi tyynnytteli aiemmin pelkoja laivaliikenteen lähitulevaisuudesta Punaisen meren ja Aadeninlahden yhdistävällä Salmella.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio 957. Pelkkää mansee. Klassikoita. Harvinaisuuksia. Ja uutuuksia. 4 tuntia parhautta Manselandiasta. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: No Hanna,
10: moi.
9: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
10: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-Peten kanssa.
9: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
10: Niin.
9: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
11: Pelkkää Manseen. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

0: Radio 957. Pelkkää mansee. Arkiston aarteita.
1: Kana sanoo

0: mur mur mur. Kuinka karhu sano, kuinka karhu sano, kuinka karhu sano, karhu. Karhu sano, mur mur mur, mur mur mur. Gorilla sano, gorilla sano. Kuinka gorilla sano, kuinka gorilla sano, kuinka gorilla sano, karillo. Gorilla sano,
1: bundolo.
0: Ketulla on krapula, niin myös madolla. Kaikki ne voi tavata Alkon jonossa. Kiraffi sano, öri öri öri, öri.

Kiiskisano. Kiiskisano. Kuinka kiiski sanoo, kuinka kiiski sanoo, kuinka kiiski sanoo, viski. Kiiski sanoo.

0: Radio 957.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Barona.
4: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
5: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
6: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Panchovillan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-äpillä saat 2 burgeria yhden hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Panchovillaan.
9: Pancho-villa!
10: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
11: Saarioinen. Valmista tuli.
12: Pelkkää manse. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serk Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
7: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Jaaha, täällähän onkin.

0: ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle. Puolue vaatii hallitusta käyttämään täysimääräisesti EU:n sallimat kansalliset maataloustuet kustannuskriisin helpottamiseksi. Lisäksi se esittää muun muassa EU-kriisituen kansallista täydentämistä ja energiaveron lisäpalautuksen jatkamista. STT kertoi jo eilen välikysymyksen esittämisestä. Poliisi epäilee sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen kuolemasta lääkärikuntaan kuuluvaa henkilöä tai henkilöitä, kertoo tutkinnanjohtaja STT:lle. Tutkinnanjohtaja ei halunnut kommentoida asiaa tarkemmin. Ylen tutkivan journalismin toimitus MOT kertoi tiistaina, että Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa Helsingin Aleksanterin kadulla sijaitsevalla Plastic Surgery Centerin klinikalla. Oras kuoli myöhemmin HUSin sairaalassa. Helsingin poliisi kertoi eilen suorittaneensa erityisen kotietsinnän Aleksanterin kadulla sijaitsevalla klinikalla Oraksen kuolemaan liittyen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut vuoden 2001 syyskuun 11. päivän terrori-iskujen muistotilaisuudessa, ettei Yhdysvallat koskaan unohda iskuja ja jatkaa taistelua niiden vuoksi. Trump ei osallistunut muistotilaisuuteen New Yorkissa, vaan piti puheensa puolustusministeriön päämajassa Pentagonissa, joka oli myös iskujen kohteena 25 vuotta sitten. New Yorkin tilaisuudessa Manhattanilla ovat paikalla aiemmat presidentit Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush ja Bill Clinton. Norjassa prinsessa Astrid on kuollut 94-vuotiaana. Norjan kuningashuoneen mukaan Astrid kuoli tänään perjantaina. Astrid oli hiljattain edesmenneen kuningas Haraldin sisar. Astrid sisaruksineen pakeni äitinsä kanssa Saksan hyökkäyksen alta toisessa maailmansodassa ja päätyi eri vaiheiden jälkeen Yhdysvaltoihin useaksi vuodeksi. Astrid edusti vuosikymmenten aikana kuningashuonetta virallisissa tehtävissä. Muun kuningasperheen tapaan Astrid oli innokas urheilun ystävä.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio 957. Pelkkää mansea. Klassikoita. Harvinaisuuksia. Ja uutuuksia. 4 tuntia parhautta Manselandiasta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
4: Moi.
3: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
4: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
3: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
4: Kyllä.
3: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
7: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
8: Huomenta, lähipoksi.
7: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
8: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
7: Pitkä yö.
8: Pitkä elämä.
7: Nuku hyvin.
9: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
10: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Pelkkää manse.
14: Kun Seppo teki
13: 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

Janin auto seisoo kadulla. Jani leijoo aikaa ajella. Janin auto seisoo kadulla. Jani leijoo aikaa ajella. Kun Janilla on.

Janin auto on niin sininen. Oi, kumpa saisin avaimen. Janin auto on niin sininen. Oi, kumpa saisin avaimen. Kun Janilla on.

0: Radio 957.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
4: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
7: Plus, katsastus katsastaa.
8: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda.
11: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
12: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
13: Pelkkää Mansee. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
6: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme

0: toimisto kertoo X:ssä, että osapuolet ovat hyväksyneet eilen annetun sovintoehdotuksen. Kyseessä oli kiistan kolmas sovintoehdotus. Opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN sekä työnantajaa edustava Sivista uudistavat sovintoehdotuksen takia ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksen vuoden 2029 maaliskuun loppuun asti. OAJ totesi tiedotteessaan, että neuvottelurupeama oli poikkeuksellisen vaikea. Liiton mukaan lopputulos on kuitenkin kokonaisuudessaan sangen tyydyttävä. Lupa- ja valvontavirasto LVV on keskeyttänyt terveydenhuollon palvelutoiminnat kahdella Plastic Surgery Centerin klinikalla. Virasto havaitsi tarkastuksessaan keskiviikkona, että potilasturvallisuus vaarantuu toiminnassa vakavasti. Keskeytys koskee kahta kauneusklinikkaa, jotka toimivat samoissa tiloissa Helsingin Aleksanterin kadulla. Klinikoista yhtä hallinnoi Plastic Surgery Center Helsinki ja toista Plastic Surgery Center Tampere. Yrityksen toiminnasta heräsi keskustelu, kun sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras kuoli hoitotoimenpiteen jälkeen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut vuoden 2001 syyskuun 11. päivän terrori-iskujen muistotilaisuudessa, ettei Yhdysvallat koskaan unohda iskuja ja jatkaa taistelua niiden vuoksi. Trump ei osallistunut muistotilaisuuteen New Yorkissa, vaan piti puheensa puolustusministeriön päämajassa Pentagonissa, joka oli myös iskujen kohteena 25 vuotta sitten. New Yorkin tilaisuudessa Manhattanilla ovat paikalla aiemmat presidentit Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush ja Bill Clinton. Korjausrakentamisen arvo kasvoi reippaasti vuoden toisella neljänneksellä, kertoo Tilastokeskus. Talonrakennusyritysten tekemän korjausrakentamisen arvo nousi yli 10% viime vuoden toiseen neljännekseen verrattuna. Kasvu oli nopeinta 5 vuoteen. Korjausrakentamisen arvo alkoi laskea vuositasolla 3 vuotta sitten. Se kääntyi takaisin nousuun viime vuoden aikana. Tilastokeskuksen mukaan myös uudisrakentaminen kasvaa nyt kovasti. Kasvu on siinä voimakkaampaa, koska rakennusalan romahdus vaikutti uudisrakentamiseen enemmän kuin korjausrakentamiseen.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio 957. Pelkkää mansee. Klassikoita. Harvinaisuuksia.
3: Ranskan maalla kaunis päivä vaipui juuri
2: ja uutuuksia. Neljä tuntia parhautta Manselandiasta. Perjantaina ja lauantaina kello 18.
1: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
4: Pelkkää Mansee. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
0: Pelkkää Manse. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

Radio 957. Pelkkää mansee. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Pelkkää mansee.

0: Radio 957.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset. Eduskunnassa keskusta on jättänyt hallitukselle välikysymyksen maatalouden ahdingosta. Keskustan mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle. Puolue vaatii hallitusta käyttämään täysimääräisesti EU:n sallimat kansalliset maataloustuet kustannuskriisin helpottamiseksi. Lisäksi se esittää muun muassa EU-kriisituen kansallista täydentämistä ja energiaveron lisäpalautuksen jatkamista. STT kertoi jo eilen välikysymyksen esittämisestä. Pohjois-Savon käräjäoikeus on hylännyt Mika Mooringia vastaan nostetut syytteet syksyllä 2019 kadonneen naisen taposta ja törkeästä vapaudenriistosta. Tapon osalta syyte hylättiin, koska asiassa ei oikeuden mukaan esitetty riittävää näyttöä siitä, että 35-vuotias nainen olisi varmuudella kuollut niin, että hänet on surmattu ja että Mooring olisi hänet tappanut. Törkeän vapaudenriiston osalta syyte hylättiin muun muassa siksi, että oikeuden mukaan näyttö ei riittänyt osoittamaan, että nainen olisi ollut matkalla vastoin tahtoaan. Norjassa prinsessa Astrid on kuollut 94-vuotiaana. Norjan kuningashuoneen mukaan Astrid kuoli tänään perjantaina. Astrid oli hiljattain edesmenneen kuningas Haraldin sisar. Astrid sisaruksineen pakeni äitinsä kanssa Saksan hyökkäyksen alta toisessa maailmansodassa ja päätyi eri vaiheiden jälkeen Yhdysvaltoihin useaksi vuodeksi. Astrid edusti vuosikymmenten aikana kuningashuonetta virallisissa tehtävissä. Muun kuningasperheen tapaan Astrid oli innokas urheilun ystävä. Edesmennyt country-legenda Dolly Parton saa nimikkolentokentän. Tennesseen osavaltiossa sijaitsevan Nashvillen lentokentän johtokunta päätti tänään yksimielisesti, että Nashvillen kenttä vaihtaa nimensä Partonin kunniaksi. Uuden nimen lopullista versiota ei ole vielä päätetty, mutta asia on määrä ratkaista lähikuukausien aikana, lentokenttä kertoi tiedotteessaan. Syöpää sairastanut Parton kuoli 80-vuotiaana 25. elokuuta.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Moro, mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Sillä Bauhaus tarjoaa nyt eristevilloja tai kipsilevyjä. Ota 5 ja maksa 4. Sunnuntai-iltaan asti.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi. Ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Jukka Leisti. Yksi Tako. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Jonne Aron tässä, moi. Tämä on Radio 957.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenää ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

0: Radio 957. Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat

on vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: Hei, psst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
3: Okei.
4: Moi.
5: Moi.
4: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
1: Otollinen?
2: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kaikki tapetit kampanjahintaan. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957.

On vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juuri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957.

on vain yksi tohloppi, yksi kiirakorpi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No Hanna,
2: moi.
1: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
2: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
1: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
2: Niin.
1: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Sillä Bauhaus tarjoaa nyt eristevilloja tai kipsilevyjä, ota 5 ja maksa 4. Sunnuntai-iltaan asti.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on enää aivan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arima Mustonen ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Hello.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 95.

On vain yksi Viikinsaari, yksi Lauri Viita ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi pirkankierros, yksi kirsikunnas ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juuri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.